0: світова прем'єра сольного мультфільму запланована на 30 червня аж 2028 року. Едді Мерфі вже підтвердив, що з радістю повернеться до озвучки свого культового персонажа. За його словами, сюжет мультика буде дуже сімейним і захопливим, адже фокусуватиметься не лише на пригодах самого осла, а ще й на його коханій драконисі та їхніх чарівних і дуже незвичайних літаючих дітлахах. Натомість продовження Шрека ми побачимо вже влітку 27-го. Наостанок про захопливий карнавал, який провели в одному тайванському селищі. Тамтешні місцеві жителі вирішили оригінально відсвяткувати традиційне свято драконячих лодок. І зазвичай цього дня люди на удачу намагаються поставити вертикально курячі яйця, але в цьому регіоні замість яєць використали гігантські кавуни. Понад 1000 людей зібралися разом і побудувала парад із 1000 ягід в найрізноманітніших костюмах та образах, зокрема поліцейських, наречених та кіноперсонажів. Така традиція виникла не просто так, тому що це селище Цзядун вважають справжньою кавуновою столицею острова. Там вирощують аж 60% всіх кавунів Тайваню. Самих фермерів у Китаї поетично називають кочівниками кавунового світу, оскільки вони їздять висаджувати ягоди вздовж річок по всьому острову, а потім привозять урожай додому на продаж.
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Головна пара американського шоу-бізнесу, співачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі активно готуються до свого грандіозного весілля, яке відгримить вже, між іншим, 3 липня на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, куди вміщається, на секундочку, 1000 гостей. Як розповів близький друг нареченого, закохані офіційно попросили гостей взагалі не приносити жодних подарунків. До того ж, всі запрошені зірки, а серед них і співачка Селена Гомес, і модель Джиджі Хадід, і співак Ед Ширан, і акторка Зої Кравіц, поклялися тримати деталі свята в суворій таємниці. Я додам, що спочатку зіркова пара хотіла провести скромну церемонію в Род-Айленді, але зрештою вирішила, що буде гуляти наповну. Британець на ім'я Норідж Джонс всівся у ванну і просидів там 4 дні та 10 годин. Але фішка в тому, що ванна була заповнена консервованими бобами. Зокрема, для рекорду засипали 14 тисяч банок квасолі в томаті. Сам рекордсмен під час випробування казав, що він просто маринується. І британець порівняв ночівлю в такій ванні зі сном у холодильнику, а з усіх зручностей мав лише обігрівач поруч та всього 30 хвилин на день, аби сходити по справам. Попередній рекорд належав ексцентричному валійцю на прізвисько Капітан Квасолька, який у 76-му році відсидів у бах рівно 100 годин. Але найголовніше – це мета марафону. Бо завдяки своїй божевільній акції британець зібрав понад 100 тисяч для соціального супермаркету, який допомагає людям безкоштовними овочами та продуктами за суперзнижками. Команда Lego створила справжнє технічне диво, яке шокувало весь автомобільний світ. Спеціально до виходу свого нового набору з суперкаром зібрали його копію, от тільки в натуральну величину. На будівництво машини пішло понад 7,5 місяців, майже 10 тисяч годин кропіткої роботи та майже 328 тисяч пластикових деталей, і важить ця автівка майже 2 тонни. Але найкрутіше те, що ця модель не просто витвір мистецтва, вона реально має шасі, підвіску та невеликий, але дуже бадьорий електродвигун. На ній навіть проїхався тест-пілот на гоночній трасі і розігнав лего-машину до колосальних 111 км на годину, що більше ніж удвічі перевищує попередній рекорд для авто з лего, який становив 50 км на годину.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цими днями у фанатів «Гри престолів» свято, бо на платформі HBO Max офіційно стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу «Дім дракона». Ну а щоб це було максимально ефектно, творці шоу зробили так, аби над легендарним лондонським тауером пролетів гігантський 8-метровий дракон на прізвисько Сіракс. І це не щій чи комп'ютерна графіка, це була реальна фігура дракона вагою в 13 кілограмів, яку створювали протягом 3 місяців. Дракон має 23 рухомі деталі, а в лапи фантастичної істоти вмонтували двигуни, а перед цим проводили купу тестових польотів, аби дракон виглядав наче живий. Локацію, до речі, обрали не випадково, бо саме стіни Тауера нагадують про боротьбу за престол та реальні амбіції, які нагадують сюжет кіно. Ну і додамо, що третій сезон «Дому дракона» складатиметься з 8 епізодів, які виходитимуть щотижня, а епічний фінал ми побачимо 9 серпня. Доросле Євробачення вже минуло, а це означає, що пора готуватися до дитячого пісенного конкурсу. Власне, організатори нацвідбору на дитяче Євробачення 26 розсекретили, що сонграйтеркою цьогорічного конкурсу стала суперпопулярна реперка Альона Альона. Вона працюватиме у тандемі з незмінною музичною продюсеркою проєкту Світланою Тарабаровою, і разом дівчата напишуть по 3 унікальні конкурсні пісні для кожного з майбутніх фіналістів відбору. Сам фінал українського нацвідбору запланований на вересень 26-го року, а прийом дитячих заявок триває повним ходом до 8 липня. Переможець представить Україну на гранд-фіналі дитячого Євробачення 2026, який відбудеться вже 24 жовтня на сонячній Мальті. У лавах українських автомобілістів зіркове поповнення поп-діва української сцени Тіна Кароль офіційно стала водійкою. Співачка успішно пройшла курс навчання та склала практичний іспит з водіння в одному з сервісних центрів МВС на Київщині. В сервісному центрі навіть вже встигли привітати артистку з цим важливим етапом і поділилися радісним фото Тіни з новеньким посвідченням у руках. У відомстві співачка побажала лише безпечних доріг та вдалих маршрутів, а також закликали всіх, хто мріє сісти за кермо, не відкладати іспити на потім. Тож тепер знаємо, друзі, що Тіну Кароль можна зустріти не лише на великих сценах, а ще й на великих дорогах нашої країни.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу? Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Дослідники зі Стенфорду роками вивчали, як наш спосіб відчуття впливає на рівень щастя. От секрет прекрасного емоційного самопочуття експерти знайшли в Італії. Отож, перший секрет щастя – це не рахувати калорії, не носити фітнес-браслети, які будуть вас обмежувати в чомусь, натомість замість спорту. Італійці обирають звичайну ходьбу або ходьбу сходами. Окрім того, італійці мають правило повільної вечері, коли час ніби зупиняється, а смачні страви можна куштувати цілу вічність. Ну і головне правило щастя – це мати класних людей навколо і вміти ловити кайф від буденності. Наприклад, готувати з дітьми чи онуками, гуляти з сусідами та одягатися до супермаркету. Так, ніби на вечірку та весілля. Співачка Міка Ньютон, яка навіть у 40 виглядає як дівчинка, дала велике інтерв'ю Раміні, в якому розкрила секрети своєї молодості. Виявилося, що селебріті взагалі не ходить до косметологів та жодного разу не колола ботокс. Міка Ньютон зізналася, що панічно боїться цих процедур і краще буде шарпеєм, ніж отримає штучне перетягнуте обличчя. Більше того, співачка зізналася, що вважає природні зморшки уособленням справжньої краси. Ну а ще секрет її вічної молодості криється в гарній генетиці та залізній самодисципліні. Зірка пояснила, що з самого маличку її головним пріоритетом завжди був якісний сон. Крім того, співачка ніколи в житті не засмагала на сонці, повністю відмовилася від алкоголю і ніколи не палила. Якщо ви справжні поціновувачі швидкості, паленої гуми та класичного автоспорту, то відомий бренд Ford випустив унікальну лімітовану свічку, яка пахне справжньою гоночною трасою. За словами її творців, вона миттєво заповнює кімнату густим і насиченим ароматом прогрітого асфальту, димних шин та мастила. До слова, раніше бренд випустив парфуми «Мач'є» для власників електрокарів «Мустанг Мач'є», котрі шалено сумували за запахом бензину в авто. Опитування навіть показали, що аромат палива є популярнішим за запах дорогого вина чи сиру. Але якщо парфуми були чисто сувенірним рекламним трюком і не продавалися, нову гоночну свічку випустили в реальний продаж, і вона спричинила справжній фурор серед автогонщиків. Коштує такий автомобільний ексклюзив близько 20-25 доларів США, це десь 800 тисяч гривень. І незважаючи на специфічний аромат, свічки розкуповують із шаленою швидкістю, як ідеальний та оригінальний подарунок для тих, у кого бензин тече замість крові. Тепер влаштовувати атмосферу Формули-1 можна прямо у себе на дивані.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. На чемпіонаті світу з футболу сталася справжня футбольна магія та історичний тріумф, адже капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі офіційно став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Легендарний форвард у переможній грі проти Австрії забив свій історичний 17-й гол, а згодом і 18-й м'яч. Цим результатом Мессі перевершив досягнення німця Мірослава Клозе, який утримував звання кращого бомбардира чемпіонату світу з 16 голами ще з 2014 року. Більше того, для 38-річного аргентинця це вже шостий чемпіонат світу в кар'єрі, а забуває він на мундіалях аж із далекого 2006-го. Навіть сам Клозе вже встиг привітати Лео із цим космічним досягненням. Співачка Злата Огнєвіч зізналася, чи вірить в дружбу в українському шоу-бізнесі. За словами артистки, більшість співаків можуть чудово спілкуватися, обмінюватися порадами чи мило розмовляти, проте навряд чи хтось стане телефонувати колезі посеред ночі, аби просто виговоритися. Злата Огнєвіч також каже, що для неї справжня дружба – це насамперед спокійна гавань, де можна розслабитися, відпочити душею та залишатися собою. Але ж в шоу-бізнесі вічні пригони за першність, тож відпочивати їй просто ніколи. Але співачка додала, що винятки трапляються і каже, що має неймовірно теплі, дружні та перевірені часом стосунки з Джамалою, Тонею Матвієнко, Альоною Мергалієвою та співаком Шумей. Так, друзі, якщо ви при знайомстві забуваєте імена людей і не знаєте, що з цим робити, то експерти вже розклали все по поличках. І насправді з вашою пам'яттю все ідеально. А виною всьому хитра робота нашого мозку під час першої зустрічі. Так, при знайомстві ми одночасно оцінюємо зовнішність, голос, одяг, жести та манери людини. На цьому тлі ім'я просто-напросто губиться в потоці інформації. А на додачу ми при знайомстві думаємо ще й про себе, і про те, яке враження ми справляємо, чи правильно стоїмо та що відповісти далі. Через цей внутрішній монолог ім'я співрозмовника пролітає повз вуха. Але щоб точно нічого не забути, психологи радять під час першої ж розмови повторити ім'я нового знайомого вголос бодай 2-3 рази. І мозок одразу зрозуміє, що ця інформація суперважлива.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. У Франції не тільки справжнє пекуче літо, але від нього вигадали класний перетунок і тепер планують запровадити кліматичні відпустки. Так, щоб перечекати аномальну жару 45 градусів за Цельсієм, місцеві політики офіційно подали петицію з вимогою запровадити в країні новий вид спеціальних відпусток – кліматичні, які будуть надаватися на 5 днів і при цьому будуть повністю оплачувані. До того ж, такі кліматичні відпустки можуть застосовуватися під час інших екстремальних погодних явищ, аби люди могли перебути цей час вдома. Що цікаво, в Іспанії вже кілька років працює 4-денна кліматична відпустка і всі неабияк задоволені. Всі ми знаємо, що у багатьох країнах забороняють Інстаграм та Тік-Ток для дітей, яким дуже хочеться позависати в соцмережах. Саме тому у Китаї вигадали оригінальну альтернативу і почали продавати паперовий Тік-Ток. Це спеціальні набори карток, які коштують всього 4 юані, це близько 26 гривень, і повністю імітують звичну стрічку коротких відеороликів. Але замість того, щоб залипати в екранах, школярі просто швидко перегортають паперові картки із яскравими зображеннями. При цьому на картках зображений якийсь стоп-кадр, і діти самі вмикають уяву на максимум і фантазують, що ж саме відбувається в цьому відео. Як кажуть творці паперового аналогу, такий TikTok розвиває творче мислення і працює без жодного інтернету та батарейок. Дизайнери назвали найтрендовіші принти на літній сезон, які зроблять ваш образ на всі 100% вдалим та яскравим. Отож, за словами стилістів, літо 2026 – це час для сміливих експериментів, яскравих кольорів та несподіваного міксу фактур. Фаворитка сезону – це, звичайно, що смужка. Найкраще поєднувати смугасті речі з білим або блакитним денімом. Також серед трендів горошок, і ця ретро-класка знову на піку популярності. Для такого принту дизайнери радять обирати легкі та повітряні тканини. Ну і наостанок, модні експерти кажуть, що треба не боятися експериментувати і міксувати принти. Бо тепер поєднувати кілька різних візерунків в одному луці – це ультрамодно. Є одна вакансія мрії для тих, хто обожнює нічого не робити і при цьому отримувати зарплатню. Так один із зоопарків у Китаї шукає аніматора, аби той відіграв роль ведмедя і був у відповідному костюмі. Головна приємність – це те, що майбутньому ведмедику пропонують дуже пристойну зарплату – близько з 1250 доларів на місяць. І при цьому робоча зміна триває всього 6 годин, а головний обов'язок працівника – просто ліниво ходити в костюмі, відпочивати, засмагати на сонечку і навіть спокійно дрімати просто на очах у відвідувачів. Головне правило успіху на цій роботі – бути максимально переконливим клишеногим Сонею.
0: Новини на Люкс ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Мерседес Майбах обрав для себе одну амбітну мету. Там вирішили підкорювати вже не дороги, а океани. Планують створити розкішний 155-метровий лайнер преміум-класу. Судно планують спустити на воду у 2030 році. Там буде всього 30 ультракомфортних кают для 72 гостей. Але, окрім того, будуть спа-зони, басейни, власний концертний зал та розкішна арт-галерея. Але купити квиток на цей плавучий рай чи просто викупити каюту не вийде навіть у мультимільйонерів. Потрапити на борт люксового лайнера виявиться складніше, ніж придбати найрідкісніший автомобіль компанії. Справа у тому, що доступ до лайнера отримують виключно учасники суперзакритого клубу Maybach Ocean Club, причому відпочивати на ньому вони зможуть не більше, ніж 4 тижні на рік. За наявними даними, вхід у клуб коштує 4 мільйони доларів США, а потім щороку треба платити орієнтовно 200 тисяч доларів. Відома українська співачка Наталія Валевська поділилася класною новиною з шанувальниками і каже, що її чекають зміни в особистому житті. Так, на свій 45-річний ювілей, який зірка відсвяткувала не так давно, вона отримала від свого коханого Андрія розкішну каблучку від культового бренду Tiffany. Співачка в інстаграм підтвердила, що це була саме офіційна пропозиція руки і серця, яку вона вважає абсолютно природним розвитком їхніх міцних стосунків. До речі, закохані зустрілися на бізнес-форумі, де Наталія презентувала свій проєкт. Більш того, Андрій спочатку взагалі не знав, що перед ним артистка, і закохався в неї просто як у жінку. До речі, влаштовувати пишне весілля наразі пара не планує, та й штамп у паспорті для Наталії не головне. Якщо ви засинаєте під серіал о 2-й ночі, а ваша половинка лягає спати о 9-й вечора, то це не мінус, а навпаки плюс. Принаймні, так кажуть вчені і додають, що різний час сну може зробити ваші стосунки міцнішими, палкішими та продуктивнішими. І на це є кілька причин. По-перше, наш мозок і гормони у всіх налаштовані по-різному. Саме тому чоловіки часто втомлюються менше і тому тягне їх до нічних ігор. По-друге, роздільний графік – це шикарний стимул для творчості та кар'єри. Адже і у ранніх пташок, і у нічних сов з'являються цінні години наодинці з собою для генерації найкращих ідей. І найголовніше, за словами фахівців, це освіжає романтику. Пари, які сплять у різний час, проявляють більше винахідливості. Залишають коханим милі ранкові записки, дужче цінують кожну спільну хвилину, а коли нарешті засинають разом у вихідні чи у відпустці, закохуються одне в одного, як вперше.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
3: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
2: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Китаї стрімко набирає обертів та користується величезною популярністю незвична послуга емоційної підтримки. І з'явилося оголошення про досвід, який можна взяти в оренду. Що ж то воно є? Значить, це зрілі та успішні китаянки. У віці 30-40 років почали масово здавати себе в оренду молодим дівчатам, які потребують мудрої поради чи просто хочуть виговоритися. Жінки виступають у ролі досвідчених старших сестер. Вони уважно вислуховують клієнток, діляться життєвим досвідом та допомагають розібратися в заплутаних романтичних стосунках. Тепер така послуга – справжній хіт серед китайської молоді, які самотньо у мегаполісах. Вартість, до речі, такої дружньої оренди є цілком доступною, коливається в середньому від 15 до 30 доларів за годину дружньої розмови або ж спільної прогулянки за чашкою кави. Ті китаянки, що вже скористалися послугою, кажуть, що уникнули купи життєвих помилок і при цьому відчули родинне тепло та відчуття безпеки. Авторитетний музичний проєкт назвав топ-20 найпопулярніших артистів в історії Apple Music. Сервіс, до речі, запустили 30 червня 2015 року. Абсолютним лідером та королем стрімінгу став репер Дрейк, який посів першу сходинку. На другому місці впевнено розташувалися поп-діва Тейлор Свіфт, а до першої п'ятірки музичних гігантів також увійшли Future, Young Boy Never Broke Again та Bad Bunny. Далі за ними найбільше слухали на Apple Music Lil Baby, The Weeknd, Kanye West, Post Malone, Travis Scott, Ariana Grande, Криса Брауна, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Джастіна Бібера та легендарного Емінема. До слова, сервіс Apple Music тепер запускає повноцінне прослуховування пісень прямо всередині додатка. З'явився тренд, який, як каже сучасна молодь, рятує від депресії. Значить, серед зумерів справжній бум на походи в кінотеатр наодинці. Як виявилося, такий формат відпочинку чудово допомагає ефективно справлятися з тривожністю та відпочивати від нескінченного думскролінгу в соцмережах. Повністю вимикаючи телефон та занурюючись на кілька годин у темну залу, людина фокусується лише на великому екрані, що за своїм ефектом нагадує глибоку медитацію. Цікаво, що сучасна молодь купує квитки не лише на гучні новинки кінопрокату. Зумери все частіше відкривають для себе світову класику та культові стрічки минулих років. Наприклад, шедевр Квентіна Тарантіно «Джанго вільний». Психологи повністю підтримують таку моду, адже якісне кіно не просто розважає, ще й розширює кругозір, дає відчуття внутрішньої опори та допомагає краще розуміти складні процеси сучасного світу.
0: Новини на Люкс ФМ.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, про що найчастіше брешуть на першому побаченні.
2: О, так, давайте,
1: не здивіться. Ось головні речі, які люди схильні прикрашати або вигадувати. По-перше, це фінансове становище. Там перебільшують доходи, та, кар'єрні досягнення. Минулі стосунки, ну тут все зрозуміло. Свої захоплення, це цікаво, дають інтерес до хобі партнера, наприклад, спорту чи музики. Там, кажуть, ой, мені теж подобається така музика.
2: Або
1: я теж люблю походи там, в гори, а потім вийде те разом, а вона або він. Так,
2: а як ти це зробила ще раз?
1: Що? Значить, шкідливі звички. Про це також брешуть на першому побаченні. Про цілі у стосунках.
2: Ну не треба брехати. Ну якщо ти любиш випити, ну нормально, і все.
1: Які ви хворі на голову, Слава, я про це не брешу. Значить, цілі у стосунках, про це також брешуть, кажуть, що шукають серйозних взаємин, хоча хочуть лише легкого флірту.
2: О, я таке не люблю.
1: Вот. Ну,
2: я завжди кажу зразу, я хочу легкого флірту. Я чесно завжди це говорю.
1: Ну, добре.
2: Щоб не використовувати дівчина, а прям все прям в очі отак от показати.
1: А Славка, тільки ти можеш просто показувати в очі. І все. Значить,
2: це звучить жахливо.
1: Ну, і так. Я не знаю, про що ти подумав, у мене все чемно. Ну і плани на вечір, про це також брешуть на першому побаченні, вигадують термінові справи, щоб мати привід піти, якщо побачення не вдалося.
2: О, ну це база, мені здається. Клас. Тані, так давай цей. Давай сьогодні сходимо теж, щоб це на побачення. Серйозно, я тобі навіть брехати не буду. От будемо чесно спілкуватися, все буде чесно. От прям
1: все чесно?
2: Отвічаю.
1: Чесно-чесно?
2: Так,
1: і
2: чесно.
1: Навіть покажеш, де ти ховаєш ложки, які крадеш цього з ресторану.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Тьомін та Татарченко. Ми на Люкс ФМ тут поруч з вами, навіть не дивлячись на недоспану ніч, на прильоти в Києві, але все одно ми поруч з вами.
1: Доброго раночку, друзі! Так, будемо разом зараз приходити в себе. І, до речі, щоб ви розуміли, сьогодні є цікаві свята. Сьогодні
0: давай.
1: День фотографа.
0: Так.
1: А я знаю, що багатьох з вас є знайомі фотографи, можливо, ви сам також фотограф, вітаємо вас. А ще сьогодні Всесвітній день кардіолога. Важливе свято. Вітаємо всіх лікарів-кардіологів.
0: До речі, можу вам сказати, що це інколи у Тані навіть поєднується день фотографа і день кардіолога, тому що я бачу, як Таня себе фотографує і зразу хватаюсь за серце. Слухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Сергію, а де ти був?
4: Бігав.
3: А чому футболка суха, штани мокрі?
4: Та не добіг.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Аркадію, я так бачу, ви танцювати любите.
4: Так, дуже люблю.
5: Ну так і чому тоді не навчитеся?
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Я перепрошую, мадам, а скільки вам, якщо не секрет?
5: Ой, та який там секрет? 200 грамів і лимончик.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, вдалого понеділка, а у нас для вас є гороскоп для кожного знаку зодіаку по одному реченню. Овни!
1: Сьогодні ваше головне завдання – не намагатися відповідати чужим очікуванням, адже саме ваша справжність є вашою найбільшою силою.
0: Телець!
1: Сьогодні хтось, випадково побачивши красиву квітку, посміхнеться, бо вона нагадає йому саме про вас.
0: Ой-ой-ой! Близняки!
1: Не ухвалюйте важливих рішень на емоціях. Спочатку знайдіть внутрішню тишу і відповідь прийде сама.
0: Раки!
1: Пам'ятайте, навіть найменший крок у напрямку вашої мрії сьогодні може стати початком великого дива.
0: Леви!
1: Сьогодні частіше посміхайтеся людям навколо. Ваша усмішка здатна змінити чийсь день на краще.
0: Діва!
1: Не поспішайте виправляти світ навколо себе. Сьогодні достатньо просто дозволити собі бути щасливим.
0: Та щоб ми, діви, виправляли світ навколо себе, ніколи такого не було. Терези!
1: Так, Терези, сьогодні ви можете почути саме ці слова, які давно були потрібні вашому серцю.
0: Скорпіон!
1: Якщо сьогодні вам захочеться змінити щось у своєму житті, зробіть хоча б один маленький крок на зустріч цій зміні.
0: Стрілець!
1: Зверніть увагу на випадкові збіги. Сьогодні вони можуть виявитися зовсім не випадковими.
0: Козоріг!
1: Сьогодні дозвольте собі відпочити від думок про майбутнє, хоча б кілька хвилин просто побути в моменті.
0: Водолій!
1: Хтось поруч із вами захоплюється вашою силою більше, ніж ви можете собі уявити.
0: Риби!
1: Сьогодні всесвіт ніби тихо підказує вам, усе найважливіше у вашому житті вже починає складатися саме так, як потрібно.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Є у нас одна гра, яку ми дуже любимо, називається вона «Скоропелька». У цій грі просимо вас повторити тричі скоромовку, і якщо ви справитеся, то забираєте у нас подарунок. Якщо хочете пограти, ми вас запрошуємо в наш додаток для телефону, він називається «Люкс FM», гра називається «Скоропелька», і граємо після короткої реклами.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу?
2: Рок, джаз, денс?
5: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
2: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: на Люкс ФМ.
1: Доброго раночка, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін, наш холостяк, наш мужчина. Оце такий один.
2: Я не один, до речі.
1: Не один?
2: Я не один.
1: О, новина дня, до речі, шановна жовта преса. Слава Дьомін, вже не один. А ну, хто вона?
2: Зі мною завжди цей. Це не вона, це він.
1: О, шановна.
2: Біль у спині.
1: А, ну так, друзі.
2: Тому я не один. Ані сьогодні з нами грає. Ань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Анечка, дивися, зараз Таня тобі скаже скоромовку. Якщо ти її тричі швидко повториш, забереш у нас подарунок. Сьогодні скоромовка ось яка.
1: А дуже цікаво, до речі, я сказала, що складна, Дьомін сказав, що дуже проста. Цікава, так. Анечка, як для тебе вона
2: буде. Ну, давай.
1: Коти запротоколювали протоколи.
2: Коти запротоколювали протоколи. Оце треба тричі повторити. Погнали.
3: Коти запротоколювали протоколи. Коти запротоколували. Коти запротоколювали.
2: Ні, ну давай, нормально, постарайся.
1: Давай, ти можеш.
3: Коти запротоколювали протоколи. Коти запротоколювали протоколи.
2: Молодчина, дивися.
1: Молодець.
2: Я казав, що легко і просто. Це Таня у нас оцей, десь язик загубила. Ну і Анечка, ти сьогодні забираєш подарунки. Вітаємо.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс.

0: Доброго ранку, друзі. Вдало понеділка. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слухайте, Ліонель Мессі, він встановив новий рекорд на чемпіонаті світу з футболу, який зараз відбувається. І він забив 20-й гол на чемпіонатах світу. Він це забив буквально днями. Так. Круто. І тепер у нього він є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу. Тобто у нього 20 голів. На другому місці Кіліан Мбапе, у нього 18, а у Роналду лише 15. І з приводу цього ми чуємо з роздягалки Роналду ось такий звук. Так, давайте про погоду поговоримо.
1: Погода на Люкс FM.
2: Ну, за даними синоптиків, сьогодні в Україні дощі, друзі. Скрізь можуть бути дощі. Якщо є змога ще кинути парасольку в сумку, а не в людину, то кидайте. Денна температура повітря 19-25, на півдні до 28.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють максимум це 22 градуси. Хмарна погода весь день. Ну і, до речі, така погода триматиметься весь тиждень, а наступного тижня вже трошки буде тепліше. Зараз у центрі столиці плюс 18 і трохи крапає дощ.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс FM. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс FM. Щобудня з 12 до 13.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка». Слухайте, мене є монети номіналом 10 гривень, які можна дуже дорого продати нумізматам.
1: Ух ти.
0: І от які саме можна продати дорого? За 5 хвилин все розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Яку монету номіналом 10 гривень можна дорого продати нумізматам? Знаю, я зараз я вам все це розкажу, тому що більшість виробів вони не мають цінності для нумізматів, але є унікальні. Значить, серед таких поворот аверсу чи реверсу на 180 градусів. Значить, розказую. Якщо у вас є монета 10 гривень 20-го року, ви подивіться, будь ласка, на співвідношення сторін. Якщо Мазепа на цій монеті, він перевернутий відносно протилежної сторони, тоді таку монету можна продати дорого.
1: Нумізматом.
0: Типу, так? Так.
1: Це типу брак був такий,
0: це, типу,
1: так?
0: Дефект, так.
1: В 20-му році.
0: Так, дефект. І такі дефекти оцінюють від 2 до 5 тисяч гривень.
1: Прикольно, за 10 гривень так. Від 2 до 5 тисяч.
0: І от чим кращий стан цього металевого виробу, тим більшу суму можуть запропонувати колекціонери. Ну і, до речі, продають такі монети через онлайн-аукціони або спеціалізовані там портали, або спільноти нумізматів. Знаєте про це? Подивіться, будь ласка, я, до речі, нещодавно собі знайшов в своїй скарбничці

0: мене там є монети 50 копійок, і вони теж унікальні. Я подивився, що їх можна за там 500 гривень навіть продати. І от вони в мене красиво зараз лежать, пилюкою покриваються. Ну, я чекаю, може вони ще здорожчають. Слухайте, до речі, про нумізматів. Танечка, дуже цікава історія, так? Якщо зазвичай нумізмати дають гроші, так? То у вас же ж навпаки, так? Цей, нумізмати вам же ж теж дають гроші, але за те, щоб вашу монету роздивитися найближче.
1: Друзі, ну а...
0: Ну, але ж, Тань, але ж ви не забороняєте їм це робити?
1: Так, друзі, що ви, Слава, дозволяєте робити нумізматам? Не буду говорити, розкажу лучше про нашу...
0: Ну ми ж це разом робимо, Тані. А нумізмати на це все дивляться і дивляться.
1: Так, друзі, далі серйозні речі. Дивіться, у нас є прекрасна традиція вітати з ним народження. Ви можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі. Він називається LuxFM. Заходите в останній пост і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилин на LuxFM.
2: Реклама. Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA! Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 6 липня, і в цей день народився легендарний Сильвестр Сталоне. Йому сьогодні 80 років. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нас є телеграм-канал, він називається Люкс ФМ, і там є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, тож давайте просто зараз вітати цих прекрасних українців.
0: Давай.
1: Сьогодні народилася Павленко Євочка. Вона сьогодні святкує 13 років. Єву, вітаємо.
0: Вітаємо.
1: А Флора В'ячеславе з Одеси сьогодні святкує свої 56. А Осадча Аліночка з Полтави сьогодні народилася. Ліхновська Іринка з Тернополя. Калька Іван. Мозгову Ліду Іванівну ми вітаємо. Ліді Іванівні сьогодні 80 років.
0: Клас.
1: Кошку Руслан Васильович з Красилівки. Піру Снелічку з Києва з ювілеєм. І канівець Максим Валерійович з Кропивницького теж сьогодні іменинник.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Люкс ФМ завжди поруч з вами. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Слухайте, Арнольд Шварценеггер, він став Тамадою, уявіть собі. І про це за 5 хвилин розкажемо.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти. На Окко.
2: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Арнольд Шварценеггер став Тамадою. Чому саме? Про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також розкажу про те, що в мережі набирає популярності чорний лимонад, а британська фірма дала вихідний через пізній футбол. Спершу про оригінальний лимонад, від якого починає фанатіти увесь інтернет. І фішка літнього напою в тому, що він, звичайно, що чорний.
4: Але чорний саме?
5: Чорний,
4: через
5: так.
4: Ха?
5: Ні,
4: чорний, будь здорова.
5: Це так. Після того, як ви його поп'єте, ви починаєте чихати.
4: Так.
5: Лимонад виглядає максимально інстаграмно через свій колір. А, власне, як він виходить? Через дуже неочікуваний інгредієнт.
3: Кава?
5: Активоване вугілля.
4: Вау!
5: Так.
3: Вау, боже!
5: Які ви різні. При цьому на смак це взагалі насправді не впливає. Фанати коктейлю кажуть, що він круто очищає організм, покращує колір шкіри, рятує від здуття після пікніка, наприклад.
3: Чули, Слава?
4: Чули, Таня.
3: Ну,
4: а після Таніної їжі рятує, скажіть, будь ласка.
5: Обов'язково, після так. всіх їж світу.
4: Так.
5: Рецепт насправді простіше простого, тому що треба взяти сік половини лимона чи лайма, склянку мінералки або ж кокосової води, хто більше любить, у кого наскільки є грошей, і половину чайної ложки подрібненого вугілля. Все, перемішати, і ваш модний чорний тонік готовий.
4: Клас.
5: Але важливий нюанс. Вугілля, просто нагадаю, це абсорбент. І воно може поглинати дію, наприклад, ліків, вітамінів. Тож, якщо ви щось приймаєте, 2 години після ліків і п'єте лимонад. А раніше не варто.
4: Все, зрозуміло, друзі? Так що, так. Не дай Боже, раніше. Так.
5: Ну, а легендарний Арнольд Шварценеггер приміряв на себе абсолютно нове амплуа і став ведучим весільної церемонії. Причому справжньою. Актор особисто взяв та й розписав режисера та його кохану дружину у Будапешті, де вони саме зараз знімають новий комедійний бойовик.
3: Ну, вони його попросили, чи він сам просто?
4: Сам розписав. Просто лівих людей просто.
5: Я думаю,
4: ідіть сюди, розпишу вас.
5: Це була домовленість, дружня домовленість. Тамадою, залізний Арні, відчув себе в класній локації, між іншим, посеред історичного рибацького бастіону з видом на угорську столицю.
4: Ой,
5: і, звичайно,
4: красиво.
5: Що відіграв свою роль на 1000000%. До речі, саме у Будапешті, раптом ви туди збираєтеся. Зараз найбільший шанс зустріти Шварценеггера наживо, тому що
4: добре.
5: Він вже кілька тижнів поспіль ганяє на велосипеді.
4: Mm-hmm.
5: Качається.
4: Не доженеш його прямо.
5: Не доженеш. Качається в місцевих залах, може ще й дати тобі чути. Та?
4: Він так до чопу доїде на тому веліку.
5: І, звичайно, що фоткається з прихожим, тому майте на увазі.
4: Вас.
5: Наостанок про солідарність футбольних фанатів, тому що одна веб-дизайн-компанія з Манчестера одразу стала найбажанішим місцем роботи для всіх шанувальників футболу. А все тому, що цей понеділок, 6 липня, в компанії цей день оголосили офіційним вихідним. І причина просто геніальна. Цієї ночі національна збірна Англії грала проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.
4: No.
5: От матч починався о 1:00 за британським часом, тож фанати, звичайно, що не виспалися, а враховуючи той факт, що Англія взагалі-то цієї ночі ще й виграла, то святкування затягнулося. До ранку компанія вирішила, що таке буває не щодня, бізнес
4: Клас.
5: Має бути гнучким, тож більше того, шеф натякнув, що якщо Англія пройде далі і їй будуть знову таки ставити пізні матчі, то вихідні можуть обов'язково повторитися.
4: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Так, друзі, ну що, всім величезний привіт. Ловіть найпалкіші вітаннячка цього спекотнього літнього деннячка. Хіт-парад «Вишнева десятка» вже вривається в ваше красиве життя і робить його ще кращим. Так, у нас, як завжди, 10 найпопулярніших треків країни. З вами його ведучі Таня Лі.
1: І Женя Фашак.
0: Ну скільки можна? Ну чого ти постійно приходиш? Женя Фашак. Ну що, чого ти сидиш вічно надута, вічно чимось недовольна? Ну що таке?
1: Та я просто засмучена, що не можна?
0: Тим раптом ти вже засмучена.
1: Тим, що літо так швидко пролітає. Один місяць вже точно тютю. А це ж не тільки літо так пролітає, це ж так вся молодість проходить. Якось сумно від цього.
0: Ну да. Тому ж тобі я і казав, що треба більше їсти.
1: От а це тут до чого, а?
0: Тань! Ну, щоб хоч животик трошечки виріс, розумієш?
1: А мені животик молодість врятує, чи що?
0: Ні, от ти взагалі нічого не шариш. Дивись, в світі, де все зникає і швидко пролітає, проходить і друзі, і гроші, і молодість, тільки животик завжди буде поруч з тобою. Просто так буде, і нікуди не піде.
1: Дуже дякую, да. Це ти зі свого досвіду кажеш. А?
0: Зараз у животика свого запитаюся і розкажу.
1: Ти краще розкажи, хто сьогодні відкриває наш хіт-парад.
0: Так, друзі, ловіть на 10-й сходинці. Уже у нас Альона Маргалієва і фанат.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі. Вдалого понеділка. Ми поруч з вами у будь-якому випадку. Ну і у нас попереду прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І у цій грі сьогодні можна виграти 700 гривень.
2: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну, а розігрувати 700 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: А хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та «Нові лінії» плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
11: Мережа, «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
17: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
16: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Що ми робимо у грі «Правдива брехня»? Ну, звісно, ми розігруємо наш джекпот. Ми починаємо з 500 гривень, потім, якщо ви не виграєте, ми щодня, от поки не виграєте, додаємо по 100 гривень. Зараз будемо розігрувати 700.
2: А сьогодні з нами грає Віка з міста Козелець. Віка, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Я кажу, поза ефіром, кажу, Вік, що робиш? Вона каже, ми посуд.
1: Вікусечка, чуєш, зірочка моя, а ти можеш навчити Дьоміна нормально мити посуд?
2: Шо
1: ну, взагалі, хоча б хоч якось мити, бо, знаєш, я дивлюсь на його чашку, там же не тільки флора, а й фауна.
2: Що ти розказуєш? Так, Віка, дивися, значить, 700 гривень у нас є сьогодні у грі «Правдива брехня». Я зараз тобі буду читати 5 фактів, після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. Ну і на все про все у тебе буде 20 секунд, якщо справишся, забереш наш джекпот. Ну, а якщо не справишся, то завтра джекпот буде вже на 100 гривень більше. І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Кривий Ріг знаходиться в Кіровоградській області.
3: Ні.
2: Кріофобія – це страх морозу.
3: Ні.
2: Так, насправді, кріофобія – це страх морозу.
1: А у нас вже кожного другу кріофобія, ми про це знаємо, та, Славка?
2: Ви просто не знаєте, що це кріофобія. Вік. От ви боїтеся морозу? Боїтеся. Ось, а це у вас кріофобія, виявляється.
1: Вікусь, ми боїмося цього.
2: Кого?
1: Тебе, Славка, боїмося з твоїми цими фактами. Вікусь, але ти знаєш, щоб день у тебе був вдалий, ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашку, тож залишайся на зв'язочку.
2: Так, справді, будь на зв'язку. Ну, а завтра у нас джекпот буде вже 800 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Тань Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Сьогодні, ну, звісно, там не виспана і одягалася наспіх. І от якось не подобається мені сьогодні, як я лук підібрала. Мені здається, що цей лук мене повнить. От дивлюся, от якось незадоволена я до кінця.
1: Танечка, це не лук вас повнить, а котлети і вареники, які ви у мами три дня їли. Повнить її лук. Чуєте?
2: Погода на Люкс FM.
0: Ну, трошки поїла.
1: Трошки?
0: І що? Ну, не трошки. Знаєш, яке все смачне в сумах у мами?
1: Це правда. Я, слухайте, ми коли у мами, у Таніної були в гостях, ну, просто, кажу, ми заїдемо там на 15 хвилин. Яке на 15 хвилин? Мало того, що ми півтори години сиділи, потім ми не могли з того столу вийти. Як вийти? Ми не могли встати після цього столу. І я не знаю, скільки... Якщо б я так і готував, це, мені довелося б це готувати 5 днів. Мама це за 20 хвилин зробила.
0: Я кожного разу кажу, ма, будь ласка, я приїжджаю, не на не готуй, я худно. У своєму Києві там будеш худнути.
1: О, Тань, тепер от бігай худи.
0: Так, друзі, давайте зараз про погоду. Дивіться, за даними синоптики, сьогодні дощів скрізь в Україні можуть бути. Температура повітря в день 19-24, у південній частині України тепліше, тут до 28 градусів.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду весь день, 22 градуси денний максимум, ввечері буде плюс 17. Ну і зараз у центрі столиці час від часу крапає дощ і плюс 18.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Охолонь, бро! Реклама. Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі... не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Telegram

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і, що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
2: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди розквітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку, про свої розповідати і
2: розповідати. Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще і станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії. Поясню. Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують ці людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво? Так. Цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Свою шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше, відкрити вікно.
2: Зараз.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Бачите, ну, ні-ні, і знову.
1: І так, і так. Та, Слав?
2: Так, ранкове шоу «Зарядка» на Лікс ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ми поруч з вами. Ну, і наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо іменинників сьогодні.

0: сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається LuxFM. І там є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна залишити ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк» 300-792 у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22-5-10-2014.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: А хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 6 липня, і в цей день народився легендарний Сильвестр Сталлоне. Сьогодні йому 80 років. Ну, а також, хто ще народився, ми знаємо. В нашому телеграм-каналі Люкс FM в свіжому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, прекрасні, красиві українці сьогодні народилися. Це Коваленко Оленочка, вітаємо з днем народження. Аксьонов Костянтин з Білої Церкви. Віктор Кусуров, 37 років, з Києва сьогодні святкує. А Штанги Наталія Вікторівна, вітаємо. Березовська Надія, Івана Сковиляка з днем народження, Іванку Тарнавську, Савич Мариночку з Закарпаття, Світлану Зінчук, Безбородько Володимира Миколаєвича вітаємо. Терещенко Юлічка святкує сьогодні свої 42. І Сидорук Міша сьогодні святкує 11 років.
0: Вітаємо. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде добре, а Люкс FM поруч з вами. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слухайте, і психологи пояснюють, чому липень може здаватися найкоротшим. Така є у багатьох, таке відчуття є у багатьох. І, от, власне, про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Тейлор Свіфт – це співачка, одна з найпопулярніших співачок у світі, і зараз обговорюють її весілля, і всі подробиці про весілля знає Настя Великоїван. Настя, привіт!
5: Доброго раночку, також розкажу, де знаходяться найкращі бари Європи, а психологи пояснили, чому липень місяць здається найкоротшим. Так, друзі, є в цьому світі Оскар не лише за кінематограф, а ще й за найкращий бар Європи. Власне, фахівці реально прошвирнулися усіма барами і розсекретили,
4: алкоголіки
5: трошки є, де знаходяться найкращі з них. І от перше місце в рейтингу найкращих барів в Європі виборов заклад, який називається Line, і знаходиться він в Афінах. І фішка цього бару дуже прикольна, тому що вона в екологічності та безвідходності. Бармени роблять шедеври з того, шедеври, так, з того.
4: Ой, так, каже Таня, Настя, це ти їздила
5: я ходила,
4: по барах, судячи з усього.
6: Так. Та хороші шедеври, що ви,
5: З відходів, так, зазвичай це викидають.
4: Хто роблять з відходів?
5: Коктейлі, бармени реально роблять коктейлі
4: Чекай,
5: з відходів.
4: Чекай, Таташенька, ти що там працюєш ще? Бо я от згадав, як ти готувала на минулому тижні, теж було як, таке відчуття, що з відходів. Так це все...
6: Тосалочка для вас.
4: Твій бар.
6: З любов'ю, розсекретив.
5: Ага. Зокрема, у них є оманлива маргарита, куди додають кетчуп, гірчицю і картопляну воду.
4: Та ладно.
5: І все. Та. І от вам такий коктейльчик. І ви платите за це гроші, я вам просто нагадаю. Є, звичайно, нормальні бари в цьому списку. Один з них також знаходиться в Афінах. Трійку лідерів замикає бар в Барселоні. А також до десятки найкращих увійшли бари в Парижі, Мілані, Братиславі та Лондоні.
4: Ну, ви бачите, що виходить, що не тільки бари з алкоголем. Можеш і от, безалкогольні всякі чухню цю давати, і можна стати баром номер один.
5: От такий стартап,
4: так.
5: А тепер про найграндіозніше весілля року, тому що поп-діва Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно одружилися. Значить, вони гуляли два дні. Все по традиціям.
4: Так, по українській традиції.
5: Та-та-та.
6: Зараз відсипаються.
5: Зараз реально відсипаються. 3 липня відбулося весілля, перед цим було препаті. А щоб ви розуміли...
4: А після цього було автепаті.
5: Автепаті, про яке ми не дізнаємось, так. Я впевнена. Вони гуляли в культовій спортивній арені Madison Square Garden.
4: Виявляєте собі, весілля прямо на стадіоні.
5: Так, так, так.
4: Нормально.
5: Більше того, цей стадіон перетворили на казковий замок прямо з кліпу Тейлор Свіфт. Туди, кажуть, завезли сотню тисяч кілограмів тонн зелені і всяких декорацій.
4: А тамада, хто був? Гріша Рішетник?
5: Не було
4: Гріша. Чи Юрій Горбунов? Розкажіть, будь ласка.
5: Дивись, церемонію провів близький друг пари, актор Адам Сендлер.
4: Нормально.
5: Чи заплатили йому, невідомо.
4: Нормально, так.
5: Молодята відмовилися від класичних свідків, таких не було. А їм обручки вносили рідні брати, і коли пару оголосили подружжям, на гігантських екранах Times Square спалахнув напис, що вони нарешті одружилися.
4: Mm-hmm.
5: Значить, 1000 гостей.
4: Ну, підвіску знімали, то потім, ну, я не знаю, там...
5: І ноги купали, обов'язково.
4: Пісню там горіла сосна, пала лава, це все.
5: Обов'язково,
4: було, так? Добре.
5: А, 1000 гостей, весь Голлівуд, весь Бомонт, натомість, кого не запросили? Екс-подружку, акторку Блейк Лайвлі.
4: Кого не запросили? Нас всіх, друзі, судячи з усього, не запросили. І Блейк Лавлі.
5: І Блейк Лавлі.
6: А чому вони посварилися?
5: Тому що Блейк Лавлі судилася зі своїм напарником по фільму одним.
4: А-а.
5: І втягнула в цей судовий процес
4: Тейлор Свіфт?
5: Тейлор Свіфт, так.
4: О,
5: але ти така, ну все, от ти мене втягнула, більше нічого такого не буде.
4: Так.
5: А, ще подробиць хочете?
4: Давайте.
5: Далі. Значить,
4: ще про весілля?
5: Так.
4: Та хвати вже.
6: Та ні, давай, що там.
4: Слиною захлебнувся.
5: Про Еда Ширана поговоримо, тому що він вдягнувся в блакитний костюм, дружину вдягнув в жовту сукню і таким чином підтримав Україну. Ну і ще одне. Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі, вони відмовилися від весільних подарунків, натомість самі зробили подарунок і вони задонатили 26 мільйонів доларів на благодійність.
4: Клас.
5: І гроші отримали там продовольчі банки, притулки для тварин, лікарні в містах, клас, які дуже важливі для пари.
4: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сергію, а де ти був?
2: Бігав.
1: А чому футболка суха, а штани мокрі?
2: Та не добіг.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Аркадію, я так бачу, ви танцювати любите.
2: Так, дуже люблю.
1: Ну так і чому тоді не навчитеся?
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Я перепрошую, мадам, а скільки вам, якщо не секрет?
1: Ой, та який там секрет? 200 грамів і лимончик.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, вдалого понеділка, друзі. Ми тут на Lux FM поруч з вами в будь-якому разі. Ну і знімаємо трошечки стрес сьогодні завдяки нашим іграм в ефірі Lux FM, і буде змагання хлопців і дівчат.
1: Так, гра називається «Основний інстинкт». Ви можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Lux FM на гру «Основний інстинкт». Ну а грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
2: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: З кайфом я футбол включив!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
8: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
9: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
8: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
14: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
14: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: А це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Слава Дьомін та Анна
3: Наташенко. Добрий ранчик.
2: Танечка, ви взагалі, може, сьогодні би вже би нафарбувалися, чи мені знову продовжувати пити валеріанку?
3: Сашка, ви знаєте, Дьомін, от я думаю, як би було добре, якби ти зашився.
2: Ну, що значить серйозно? Зашився? А я майже не п'ю, так що не треба розказувати.
3: Та ні, зашився в спальний мішок зсередини. От добре було б, якби ти зашився. Так, друзі, у нас основний інстинкт зараз на Люксі. Вам, хлопці і дівчата, змагаються між собою за звання найкрутіших, а ще за подарунок найкраще виграють сьогодні подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфуна», саме набір фіточаю «Тайфун».
2: За дівчат сьогодні грає Оля. Оля, привіт.
3: Привіт, Олюсі.
4: Привіт.
2: За хлопців грає Віталік. Віталя, здорово.
5: Привет, привет.
2: Починаємо змагання в трьох раундах.
6: Раунд перший.
3: Вітальчик, ти сьогодні у нас перший виходиш до дошки, відповідаєш на ось яке запитання. В бакасані, це асана з йоги, на підлозі знаходяться тільки долоні, коліна і лоб, чи правий або лівий бік?
2: Бакасана. Як думаєш?
5: Якийсь бік. Правий чи
2: лівий
5: бік?
2: Оцей бік, оцей лівий. Третій варіант.
3: Ні, не бік зовсім, а тільки долоні.
2: А, серйозно? Ну і добре. І Бог з вами, з тою асаною вашою. Оля! А скажи мені, а що призначає футбольний арбітр, коли піднімає руку вгору? Вільний удар, штрафний удар чи пенальті?
4: Штрафний.
2: Штрафний, думаєш, ні. Насправді вільний. Вільний удар, прекрасно.
6: Раунд другий.
2: Ну, Таня зараз дивиться на мене, думає, як це вільний удар.
3: Я чесно, Таня, думаю, як це, а потім...
2: А що це вони, як, а вони що, не вільно б'ють?
3: А потім думає, чому про це думати, якщо можна подумати про сережки. Віталік, які сережки ще називають цвяшками? Кафи, пусети, конго?
5: Другий варіант.
2: Я б теж казав пусети.
3: Пусети, це правильно.
2: Молодчина, Віталік, прекрасно. Оля, а скажи, будь ласка, а які букви є на автомобільних номерах Херсонської області? ВМ, ВТ, ВІ. Як думаєш?
4: Перша.
2: ВМ. Ні, це неправильна відповідь. ВТ. Прекрасно. Зіграємо третій раунд.
3: Віталічик.
2: Віталя, зараз
3: не
2: правильно...
3: роби тьоті нерви.
2: От, бачиш, починає зразу. Зараз правильно відповідаєш, і ми перемогли. Давай, давай. Може... Роби тьоті нерви. Нам дуже подобається, коли тьотя оце б'ється головою об стінку в нервах. Давай.
3: Віталік, яка дієта дійсно існує? Мезо, палео, нео.
2: Яка дієта існує? Як мезо.
3: Мезо.
2: Мезо
3: ні, дієта. Палео дієта.
2: Кого?
3: Палео.
2: А, палео.
3: Палео.
2: Думав, Пауло, я думав, від Пауло Куелю. Значить, Оль, зараз правильно відповідаєш, буде нічия. Неправильно відповідаєш, ми перемогли. Італійський футбольний клуб Лаціо. Він з якого міста? Мілан, Рим, Флоренція. Як думаєш?
4: Флоренція.
2: Флоренція, думаєш, дуже красиве місто насправді, але ні, Лаціо з Риму.
3: Олюсечка, ну нічого страшного, тобі сьогодні в чомусь іншому обов'язково пощастить. А це
2: як приємно, приємно перемагати у цій грі.
3: Ольчик, ти ще реєструйся, ми ще пограємо, Вітальчик. Ну, а ти дійсно, ти сьогодні молодець, ти виграєш набір фіточаю «Тайфун», який знає, що потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі, фіточаю «Тайфун», контроль ваги із задоволенням.
2: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
6: Реклама.

Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Цікава інформація у мене для вас є. Де, крім України, українська мова має офіційний статус?
1: Вау, та ладно.
0: А виявляється, так, дійсно, існує таке місце на землі. Тож, розкажу про це вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго ранку, друзі. Так, зараз розкажу, де, крім України, українська мова має офіційний статус.
1: Вау, ано.
0: Є таке місце на землі. Значить, дивіться, в Південній Америці існує...
1: Да ладно.
0: Так, існує муніципалітет, де українська мова має законодавчо закріплений статус і застосовується в держустановах, закладах освіти, під час проведення публічних заходів. А саме це у Бразилії, у штаті Парана.
1: Вау.
0: Так, значить, дивіться, як це сталося.
1: Я такого не чув.
0: Так, розказує, наприкінці 19-го, початку 20-го століття розпочалося масове переселення українців до Південної Америки. Переселенці та їхні нащадки, вони зберегли мову, релігійні засади, традиції та звичаї. І через високу концентрацію етнічного населення муніципалітет Пруденополіс, він називається, у Бразилії, вважається однією з найбільш українізованих громад за межами України. Я теж, чесно кажучи, про Пруденополіс навіть не знала, а виявляється, там українська мова державна.
1: Бразилія.
0: Це єдиний такий випадок, крім України, в світі. Значить, у 2021 році муніципальна рада Пруденополіса в Бразилії одноголосно ухвалила рішення про надання українській мові статусу однієї з офіційних мов цього населення пункту.
1: Тобто там є кілька, напевно, офіційних мов, і
0: так,
1: українська також є.
0: Так, так. Тут дотримується традиційного календарного циклу свят, відзначають Різдво за українськими звичаями, свят
1: вечір. Пруденополіс, ти кажеш, так?
0: Пруденополіс, Пруденополіс. Значить, святкують Великдень з розписом писанок, освяченням кошиків. Коротше, все, як у нас, і навіть мова державна. Будете знати, що є таке місце в світі. Пруденополіс у Бразилії.
1: От зараз ми будемо говорити про погоду в Україні і ще й про погоду у Пруденополісі поговоримо також.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: До речі, ви знаєте, що зараз у Пруденополісі, то в Бразилії, 12 градусів тепла всього.
0: Всього лише?
1: Так, холодно. Ну, в них, правда, зараз ніч.
0: А, в них ж зима.
1: Яка зима? В них ніч
0: зима,
1: зараз.
0: Зима, це Південна Америка.
1: І яка різниця? В них в день буде плюс 20.
0: Ну і ну, що?
1: Ми не сильно і така по погоді відрізняється. Виходить, і в Україні сьогодні плюс 20-22, і в Пруденополісі в Бразилії також. Нормально.
0: В день буде плюс 22.
1: Так,
0: прикольно.
1: Все, клас.
0: Так, ну а що стосується України, значить, дивіться, сьогодні в Україні дощі скрізь можуть бути. Денна температура повітря 19-24, на півдні до 28 градусів.
1: Ну і, власне, як я і сказав, у столиці нам сьогодні обіцяють близько 22 градусів, ввечері буде плюс 17, зараз у центрі Києва вже 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ми поруч з вами у будь-якому разі. Ну і є у нас ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо у вас є іменинники, заходьте швиденько в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Підписуйтесь і там в свіжому пості в коментарі ще протягом 5 хвилин ми приймаємо імена іменинників або іменинниць. Ну і власне після реклами будемо вітати.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах у передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex

0: містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблена
3: Радкова
4: шоу?
3: Є.
4: Рок, джаз, денс?
3: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
3: Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку.
4: Вдома, на роботі, в авто.
3: Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ну і сьогодні у нас 6 липня, і в цей день народився Сильвестр Сталлоне. Сьогодні йому 80 років. Хто ще народився, ми знаємо, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ з'являється свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, тож красивий такий сьогодні народився. Це Алюшева Аліночка із Запоріжжя. Вітаємо з ним народження. Антоніна Верна з Пролісків. Танечку Гібай, вітаємо з ним народження.
0: Вітаємо.
1: Рижиковій Аделіночці з Кривого Року сьогодні 4 роки. Також сьогодні народився захисник Семенович Іван з міста Горохів. 30 років, вітаємо. Войтюк Софійка з Луцька, 13. Калинчук Юлічку вітаємо з Коритного. Яну Баюра з днем народження з Чернівців. Інну Семенівську, Артем Еженко, 52 роки. Никопоренко Вікторія, Петренко Богдан, 50 років з Києва. Ніколаєнко Маргарита з Харкова, 30 років. І Богомолов Іван з днем народження.
0: Ну, а ми продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, і слухайте, дуже цікаве, незвичайне морозиво продають з устрицями, уявіть собі. Значить, про це морозиво за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це йде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
1: Солоденьке.
2: О, це йде.
3: А, не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На Окко.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: До речі, про морозиво. У Японії продають дуже незвичайне морозиво з устрицями. І про це знає Настя Волокиван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Лас-Вегасі чоловік зірвав шалений джекпот, а журналісти склали рейтинг найкращих пісень Мадонни. Спершу про неймовірну удачу, тому що у Лас-Вегасі нещодавно сталася історія, як то кажуть, на мільйон. Один хлопець на ім'я Ентоні чекав на свій рейс, і в нього в кишені залишалося всього-навсього 10 баксів.
4: Так.
5: І замість того, щоб банально взяти собі стаканчик кави, він вирішив викинути ці бакси в ігровий автомат, який називається «Колесо фортуни». І от виявилося, не дарма він це вирішив, тому що, уявіть собі, автомат видав йому джекпот у 3,3 мільйона доларів.
4: Вау.
5: А адміністрація.
4: Це в аеропорту було?
5: Це було в аеропорту.
4: А як же він потім їх задекларував?
5: А дивись, яка історія. По-перше, адміністрація аеропорту каже, що це найкращий спосіб провести нудну пересадку.
4: Однозначно.
5: Але найкрутіше зовсім інше, тому що у штаті Невада взагалі немає податку на виграш в азартних іграх.
4: Ось, будь ласка.
5: А це означає, що він забере собі
4: та
5: кожну копієчку.
6: А чому я нещодавно купила за 20 гривень, стерла, там нуль було, нічого не виграла? Що таке?
4: Тому що все пішло цьому чуваку на 3,3 мільйона.
5: До речі, цей аеропорт – справжнє магічне місце, тому що минулого року інший щасливчик також виграв там джекпот і забрав собі додому 1,8 мільйона баксів,
4: клас,
5: витративши при цьому 5 доларів.
4: Так.
5: Ну, а королева поп-музика офіційно повернулася, адже нещодавно Мадонна випустила свій 15-й альбом, називається він «Confessions 2», який критики назвали найкращим за останні 20 років. Власне, на честь такого гучного камбеку журналісти видання «The Independent» переслухали майже 300 пісень поп-діви і склали рейтинг 45 найкращих її треків за всю її 45-річну кар'єру.
4: Так.
5: І от третє місце посів диско-хіт 2005 року. Він називається «Hang Up» з відсилкою на гурт «Абба». Обожнює цей трек.
4: Так.
5: Кліп взагалі-то має 600 мільйонів переглядів, а сама композиція зібрала понад 700 мільйонів прослуховування на Spotify. На другому
4: Мадонна,
5: місці...
4: Мадонна, вийшли? Приїхали?
5: Саме так вона і звучить десь вдома, поза студією. На другому місці трек називається «Ray of Light», і видання називається і трек поєднанням електроніки, року та acid house. Не знаю, що це таке, але не буде. А от абсолютне золото і корона дісталися гімну гламуру і неофіційному саундтреку до фільму «Диявол носить Прада»
4: Vogue.
5: Треку «Vogue». Так, він, між іншим, записаний 1990 року.
4: І зараз знову у нього нове життя.
5: Нове життя, треку. І звучить
4: так.
5: Він, ну, як
4: красиво,
5: новенький, гарненький. Раптом вам мало експериментів у житті, то в Японії вигадали дуже незвичайний десерт. Там зіркою літнього меню стало морозиво з устрицями. Значить, у ріжок наливають м'яке солодке морозиво, зверху викладають свіжі велетенські устриці.
4: Так, це от, дивися, от, це все ближче і ближче до того, як ти готуєш. От реально.
6: Це ти брехливо.
4: Тань каже, в окрошку дає оселедець.
6: Та.
4: І мені здається, так, не знав це. А ти думаєш, що...
6: Ляпаю ти язиком своїм хворим.
4: Вбиральні закриті постійно. От. А бачиш, все ближче і ближче ти, Тань, до японської кухні.
5: Так от, устриці викладають на це морозиво, між іншим, щойно виловлені, і щедро поливають все це спеціальним соєвим соусом.
4: О.
5: Спершу люди думали, що це Щі придумав, і все це неправда. Але ні, кафе реально, морозиво реальне, і за ним стоять велетенські черги.
6: А потім черги, так, самі знаєте,
5: про це вже ніхто не говорить.
4: Які коштують теж нормальні гроші.
5: Дивіться, всі, хто ризикнув спробувати, кажуть, що поєднання оцієї солодкої ніжності морозива, свіжого смаку устриць і солонуватих ноток соусу, воно реально створює незабутні гастрономічні відчуття і коштує такий експеримент всього-навсього 4 долара.
4: 4 – це скільки? 4 на 4 – 170 гривень.
6: Нормально.
4: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Ау! Може, ти від телефончика відірвемось трошечки? Зараз робота, ефірчик, хіт-парадик, вообще-то, на Люкс-ФМ.
1: Ой, сорян.
0: Що сорян? Зберись же, тряпка! Я, звісно, розумію, що ти вже думками десь там на морі. Але ж то папенція твоя тут зараз, на стульчику сидить. Тому давайте, трошки попрацюйте.
1: Боже, яке зле, а, Жень, ну от я ж просто розкачуюсь. Ти ж знаєш, що перші 5 днів після вихідних зазвичай найскладніші.
0: Я знаю тільки одне, що тут дехто вообще наглючий став вкрай.
1: Та ось це вообще неправда. Сьогодні на мене чекають великі справи.
0: Чекають, але походу, я підозрюю, так і не дочекаються, так? Ну, дивлячись на твій ентузіазм до роботи, так це точно.
1: Ну, ти якийсь песиміст став, ну, чесне слово.
0: Пісіміст, Таня, правильно казати. Пісіміст. Але зараз я оптимістично всім пропоную послухати тречок, який забрав собі 9-ту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Гордо Рен'є Зоневель «Локо-локо».

0: 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває, друзі, вдалого понеділка. Ну і у нас на Люкс ФМ ще й триває люксова відпустка. Ми даємо і розігруємо щоп'ятниці 50 тисяч гривень на вашу відпустку. А ще щоранку і щовечора по буднях ми розіграємо по 5 тисяч гривень на ваш класний вікенд.
2: Так, і ось незабаром буде ранковий розіграш 5 тисяч гривень на ваш люксовий вікенд з близькими, тож ми вже реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на люксову відпустку в розділі «Ігри». Ну і, власне, вже буквально після невеличкої реклами розіграємо 5 тисяч гривень.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама.
15: АТ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: новий, а скажи мені три головних слова.
1: Давай ще поспимо.
2: Ранкове шоу.

0: 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: А окрім того, що у п'ятницю ми розігруємо 50 тисяч гривень для вашої люксової відпустки, ми ще й щобудня зранку і ввечері двічі на день розіграємо по 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з близькими.
2: Ну і, власне, зараз з нами буде грати Саша з Одеси. Саш, привітик.
3: Вітаю.
2: Саш, ну дивися, ну прекрасно, що ти зараз в Одесі, розказуй, яка погода сьогодні в Одесі?
3: В нас сонячне, але трошки вітерець.
2: Ага, ну ти далеко від моря? Далеко від моря живеш?
3: Ні.
2: Прекрасно. Ми тоді ми заїдемо. Добре, Саш? Тебе велика квартира в тебе в Одесі?
3: Трьохкімнатна.
2: Прекрасно! Саш! Ну, ми точніше і родичі візьмемо з собою, що ж пустувати то кімнатам буде в твоїй квартирі. Саш, дивись, але для того, щоб нас прийняти, тобі треба виграти 5 тисяч гривень для свого люксового вікенду. Що зараз буде відбуватися? Таня зараз каже тобі букву, на яку потрібно буде називати слова, які пов'язані з відпочинком. У тебе буде 20 секунд, і ти можеш називати слова протягом цих 20 секунд, і кожне слово коштує 1000 гривень. Максимум можна назвати 5 слів, відповідно, виграти 5 тисяч гривень. Зараз почуємо, що за буква. Таня, оголошуйте, будь ласка, букву.
1: Буква у нас сьогодні L. Любов, Лариса.
2: Отже, Саша називає слова на букву L, які пов'язані з відпочинком, буквально через 3 секунди.
4: 3, 2, 1.
3: Літак.
2: Добре.
3: Лимонад.
2: Є. Yeah.
3: Ласти.
2: Добре.
3: Літо.
2: Так.
3: Лижі,
2: ну, водні, так, молодчина.
1: А можливо, не водні, взимку теж можна відпочивати. Круто.
2: Слухай, молодчина, сьогодні, власне, 5 тисяч гривень забираєш на свій люксовий вікенд. Ми тебе вітаємо, Одесі, величезний привіт. Ну і, друзі, нагадуємо, що і зранку, і ввечері ми розіграємо 5 тисяч гривень, тому у вас сьогодні ще є шанс зареєструватися і потрапити в ефір.
1: Так, як зареєструватися в нашому додатку для телефону, він називається «Люксофам» на гру, яка називається «Люксова відпустка».
0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Друзі, ми тут поруч з вами в будь-якій ситуації. Слухайте, я тільки не спостерігала, як Славка Дьомін наше сніти.
1: На що таке?
0: Вкотре спостерігала, вкотре дивувалася. Оце ж дійсно, боже, так швидко я ще не бачила, щоб люди їли. Я один раз кліпнула, котлети немає. Причому моєї котлети.
1: Так, ладно, про погоду поговоримо. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні дощі і скрізь можуть бути. Денна температура повітря 19-24, на півдні до 28 градусів.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, 22 градуси в день, ввечері буде плюс 17, ну і зараз у центрі Києва плюс 20.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Тренд-патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Для нормального відпочинку мені потрібно спати 8 годин на день. І стільки ж вночі.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі, це Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш день буде вдалим. Ми поруч з вами. Ну і щоранку розказуємо вам гороскопчик на сьогоднішній день по одному реченню для кожного знаку зодіаку.
1: Овни, сьогодні ваше головне завдання – не намагатися відповідати чужим очікуванням, адже саме ваша справжність є вашою найбільшою силою.
0: Телець.
1: Сьогодні хтось, випадково побачивши красиву квітку, посміхнеться, бо вона нагадує йому саме про вас.
0: Близнюки.
1: Не ухвалюйте важливих рішень на емоціях. Спочатку знайдіть внутрішню тишу, і відповідь прийде сама.
0: Раки.
1: Пам'ятайте, навіть найменший крок у напрямку вашої мрії сьогодні може стати початком великого дива.
0: Леви.
1: Сьогодні частіше посміхайтеся людям навколо. Ваша усмішка здатна змінити чийсь день на краще.
0: Діва.
1: Не поспішайте виправляти світ навколо себе. Сьогодні достатньо просто дозволити собі бути щасливими.
0: Терези.
1: І сьогодні ви можете почути саме ті слова, які давно були потрібні вашому серцю.
0: Скорпіон.
1: Якщо сьогодні вам захочеться змінити щось у своєму житті, зробіть хоча б один маленький крок на зустріч цій зміні.
0: От, бачите, Танечка, якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, приїжджайте сьогодні до мене додому в гості.
1: Я думала просто зараз вийти зі студії.
0: Стрілець.
1: Зверніть увагу на випадкові збіги. Сьогодні вони можуть виявитися зовсім не випадковими.
0: Козирі.
1: До сьогодні дозвольте собі, козирожки, бути відпочити від думок про майбутнє і хоча б кілька хвилин просто побути в моменті.
0: Водолій.
1: Хтось поруч з вами захоплюється вашою силою більше, ніж ви можете собі уявити.
0: І риби.
1: І сьогодні Всесвіт ніби тихо підказує вам, усе найважливіше у вашому житті вже починає складатися саме так, як потрібно.
2: Реклама.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
6: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. Ми продовжуємо з вами вриватися у новий робочий тиждень. Хай він буде у вас вдалим і успішним. Ну і, друзі, в нас з вами липень вже, так, за вікном, 6 число. І психологи пояснили, чому насправді липень здається нам найкоротшим. Тож детальніше про це дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
2: Передача «День на Люкс ФМ».

0: ваші новини на Lux FM.
1: Так, ну що, 11.01 вже в Україні, і будемо далі з вами вруватися у цей понеділок з хорошими новинами. Попри все, хороші новини нам принесла, як завжди, Настюшечка Великоїванна.
2: Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажу, чому липень місяць здається найкоротшим з літніх місяців. Христина Соловій назвала найдорожчу річ у своєму гардеробі, а в Сінгапурі набирає обертів паркур для пенсіонерів. Так, друзі, якщо вам здавалося, що липень зазвичай минає просто зі швидкістю світла і
1: то
2: є
1: вам
2: най...
1: не здавалося?
2: Ні, то вам все ж таки реально здавалося. Все окей. Психологи розклали все по поличках. По-перше, кажуть, що на календарі дійсно 31 липневий день. Далі, вся сіль в нашому сприйнятті, тому що, наприклад, от червень, та він приносить як перший літній місяць нам дуже багато нових емоцій. Це і початок відпусток, і тепла погода, і довгі вечори, і прогулянки, і зміна ритму життя. Ця у нас
1: плюс
2: відбувається.
1: 40.
2: Плюс 40 не було, спокійно.
1: Ну добре, 38 було, але машина в деякі моменти писала плюс 44.
2: Добре, ми тобі віримо,
1: да.
2: Майже.
1: Машині моїй повір, мені не треба.
2: А от у липні новизна, реально вона трошечки поступово зникає. Всі дні стають більш-менш схожими один на одного, мозок перестає фіксувати стільки деталей, через що нам здається, що час ніби реально прискорюється. Окрім того, для дуже багатьох людей липень, він якраз найактивніший місяць, і графік у нас стає просто мега насиченим. Тож, коли людина постійно зайнята, вона менше звертає уваги на перебіг часу, і місяць липень, він минає майже непомітно. Але є ще інший бік цієї медалі, тому що яскраві спогади, які у нас відбуваються в липні, вони буквально стискають календар. Тому, коли в короткий проміжок часу у вас відбувається дуже багато вражень, здається, що все сталося дуже швидко, хоча воно так не є. Окрім того, в липні дуже багато хто починає думати про серпень, про повернення до роботи, про навчання після відпустки і так далі, тому подібне.
1: Неприємне.
2: Неприємне, да. І ось таке от очікування літа, вона змушує людей відчувати, що час реально вислизає крізь пальці. Ну, а щоб уповільнитися, треба свідомо створювати нові враження. Значить, влаштували собі швиденько новий маршрут прогулянки, зайшли в незнайоме кафе, переїхали кудись переїхали, можна запрошуєте, поїхали в коротку подорож, або ж знайшли собі нове хобі. Таким чином, наші нейронні зв'язки, вони поширюються, стає їх більше, ми запам'ятовуємо більше деталей, і все, липень здаватиметься реально на 31 день.
1: Занадто добрим, да, він буде в такому випадку здаватися.
2: Ото нам аби на щось пожалітися, реально.
1: Ні, ну так нам або, знаєш, ні, забула, як то називається, вибачте.
2: Так, що по нейронним зв'язкам.
1: Сьогодні все не ок.
2: Українська співачка Христина Соловій звикла витрачати майже всі...
1: То занадто, то не здраво. Ні, то не то. Да, це воно. Ну, майже те, що хотіла сказати. Давай, вибачте.
2: Катю, я зроблю вигляд, що не чула. Добре, українська співачка Христина Соловій звикла витрачати майже всі гроші на творчість, але при цьому розсекретила в свіженькому відео, якою була її все ж таки найдорожча покупочка. За словами артистка, зазвичай вона не розкидується величезними сумами, вона любить подорожувати, смачно їсти, але все ж таки не вважає себе марнотраткою. Останньою великою покупкою для неї стала квартира в Києві, але, каже, одного разу реально витратила чимало коштів на шопінг. І при цьому, на секундочку, як справжня українка зуміла зекономити. Значить, вона вподобала шкет французького бренду Balmain,
1: як Бельбо.
2: Хто я каже? Бельмейн.
1: Окей, як скажеш, Настя.
2: Хай буде, ви зрозуміли.
1: Сьогодні тобі можна все.
2: Так. Але при цьому Христина Соловій змогла відмовитися про знижку. Значить, спершу жакет коштував 5 тисяч доларів. Це на секундочку понад 200 тисяч гривень. Але Соловій сторгувалася і, каже, взяла за 2600.
1: Тобто, та ти що, наша дівчинка?
2: Наша дівчинка, так, вона прямо сказала в магазині, що вона співачка з України, їй дуже треба цей піджак, щоб ото виступати. Тож їй реально пішли на зустріч в цьому Бельмейн і зробили майже 50% знижку. Ну так треба вміти.
1: Ви ще просто хороші. Треба майстер-клас від Христини Соловій терміново.
2: Наостанок про те, що життя на пенсії може бути цікавішим за ваші юнацькі роки.
1: А не треба нам погрожувати чудово.
2: Значить, уявіть собі, у Сінгапурі почав набирати популярності тренд на паркур. Причому не серед молоді, а саме серед літніх людей. Значить, місцевий тренер розробив спеціальні тренування, засновані на принципах паркуру. І щоранку, замість там посиденьок на лавочках, місцеві бабу бабусі та дідусі в кросівочках, в спортивочках, збираються у дворах, розминають свої м'язи і починають що робити? Стрибати через бетонні бордюри, видиратися на парапети і перелітати через металеві паркани. А?
1: Я навіть в свої 25 плюс не можу це зробити.
2: Добре. Тренер каже, що все почалося з розмови в кав'ярні з якоюсь бабусею, і тепер у нього запис пенсіонерів на місяць вперед. Самі супербабусі і дідусі, вони в дикому захваті, кажуть, що стали спортивніше і не відчувають старості. Щоправда, платять за 90 хвилин заняття 35 сингапурських доларів, це десь 26 американських баксів.
1: Клас, погнали далі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: тебе.
1: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і вриваємося у новий робочий тиждень у понеділок. Так, ми не виспалися, але ми тримаємося попри це і попри все ми тримаємось. І хай цей день буде у нас, друзі, продуктивним, наскільки це можливо. Ну і, друзі, працювати сьогодні точно буде приємніше, бо, знаєте, в нас, як мінімум, спека відійшла. Ми витримали з вами ці 35-38 і вище градусів. І дякуємо, знаєте, кондиціонерам у тому числі і за це, тому що вони реально рятували моментами. І, до речі, я вам хочу сказати, що у світі весь липень до 15 серпня навіть взагалі відзначають а-ля такий собі період вдячності кондиціонерам, ну і тим людям, які, власне, його створили. І є прям, знаєте, навіть інструкція така, як святкувати ці дні вдячності кондиціонерам, значить, радять обслуговувати фільтри, зробити техогляд і давати врешті отим кондиціонерам відпочивати, бо навіть їм потрібна перерва. Тому даємо їм відпочивати, принаймні з такою погодою точно це вдається. Дякуємо цьому диву техніки, дякуємо тим, хто його придумав, і дякуємо Ліні, бо я впевнена, саме вона дала поштовх вигадати таку річ. Тому що, ну, не дарма кажуть, що Лін – то двигун прогресу. От я взагалі вважаю, що ChatGPT теж так придумали. Ну, але менше з тим. Погнали краще далі вриватися у цей понеділок з Люкс ФМ. Ми з вами поряд, попри все. І погнали до хітів, які вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Допоки ми є, країна живе.
17: Кохає, працює, будує нове.
16: Допоки ми разом тримаємо рух.
17: Країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
17: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на ukrnafta.com.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
12: Рок, джаз, денс.
18: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Реклама.
20: Ти слухаєш?
21: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: їсти, і салатик.
3: Їсти, о, це йде.
2: Котлетка,
1: їсти, пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
2: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди розквітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку, про свої розповідати і розповідати.
2: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще і станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії. Поясню. Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують цінності людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво, цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії, ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Ось Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Свою шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
2: Зараз.

0: телефон.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
2: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого вам понеділка. І так, друзі, ми з вами не виспались сьогодні, бо так сусідня країна все ще існує. Я не розумію, чому складність її взяти, ну і просто її зникнути, але ну менш з тим. Ми з вами, попри все, і тримаємося, і працюємо, попри все, і вриваємося у понеділок. І знаєте, коли не виспався, мозок нас відмовляється працювати. Так, ну я прям чітко відслідковую за собою цю історію. І розкажу вам, як швидко перезапустити наш мозок, щоб він таки почав працювати. Тож, по-перше, класний варіант зробити 10-хвилинну розминку. Наприклад, умовно, там пострибати 2-3 хвилинки, щоб прискорити кровообіг, там зробити собі 10-15 присідань, ще там щось, ну, якийсь такий мінімум на 10 хвилиночок, і прям класно це спрацює і допоможе нашому мозку. Друге, що радять зробити, це випити води. І, в принципі, важливо зберігати і підтримувати водний баланс щодня, а особливо, коли ми з вами не спали. По-третє, що радять зробити, щоб мозок запрацював, це прибрати телефон від себе подалі, щоб мозок не відволікався на сповіщення, а реально запустився і почав працювати і концентруватися. І четверте, що радять, це швидко розітріть долоні до тепла і помасажуйте вушні раковини. Це стимулює класно нашу нервову систему і знімає сонливість. От, це от, коротше, хоча б щось одне з цього зробили, а бажано 2-3 пункти. І приступаємо до роботи. І, до речі, ще, щоб легше було працювати, радять нам працювати блоками по 25-30 хвилин, фокусуючись тільки на одному якомусь завданні. І тоді будемо максимально продуктивними. От. Ну, але, друзі, якщо ви це все спробували, мозок так і не запустився, ну, скажіть колегам, що це режим енергозбереження. Зараз модно, як то кажуть. Так, ну і погнали до погоди. Розкажу вам ще трошки про неї, якою вона буде.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні. І сьогодні фактично скрізь можливі короткочасні невеликі дощі. Без опадів у нас сьогодні тільки на сході країни. Ну, а щодо температури, то очікуємо з вами на півдні і сході від 24 до місцями 28 тепла. В центрі 22-26 позначкою плюс, на півночі максимум плюс 20 градусів. І на заході країни переважно від 19 до 23 тепла. У столиці нам до кінця дня обіцяють також хмарну з проясненнями погоду і можливий в нас ще невеликий дощ. Максимум прогнозують там плюс 23, а зараз на термометрах в нас 19 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Оцебі банк реклама.
7: В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26 року.
9: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас липень у розпалі. І, знаєте, нам часу здається, що саме липень найкоротший місяць літа. І він прям пролітає, хоча насправді це найдовший літній місяць. В ньому 31 день. І, власне, чому нам здається, що це найкоротший місяць? І як зробити так, щоб липень нам запам'ятався? То тут розповіли експерти. Значить, дивіться, чому, по-перше, нам здається цей місяць коротким? Тому що після червня оця літня вся новизна, вона поступово зникає, дні стають схожими один на одного, мозок перестає фіксувати стільки деталей, скільки він фіксував у червні, і здається, ніби час прискорився. Ота от така от рутина, яка тебе затягує. І щоб це змінити і зробити так, щоб липень став таким прям феєричним, запам'ятався нам, то радять от що робити. По-перше, створити такий собі мудборд, це дошка настрою, з картинками, де ви хочете, наприклад, побувати в липні. Або просто можна написати собі список місць і список справ, які ви хочете зробити у липні. По-друге, запланувати на липень міні-подорож, кудись там навіть в область поїхати, де ви ще ніколи не були. По-третє, фіксувати ці всі моменти, тобто робити фото, відео. І, наприклад, можна ще й вести щоденник вдячності і вражень і записувати туди все, що з вами відбувалося кожного дня. Ну і останнє, щоб липень в нас був таким, прям запам'ятався нам, то радять нам вводити якісь приємні ритуали щодня. Там умовно починати день з зарядки, з якогось там нового свого хобі, вводити, змінювати, точніше, якісь маршрути, так, якими ви ходите там чи їздите, пробувати нові літні напої, змінювати стиль, там, я не знаю, ну все, всяка такі от дрібниці такі, це треба робити. І от тоді буде багато що згадати з липня, та й не тільки з липня. От. Тому давайте, втілюємо у життя це, а то потім, знаєте, з усіх літніх спогадів залишиться тільки чек із магазину, де морозиво коштувало як авіаквиток, їй-богу. Тож, ви зрозуміли, що робити, і погнали далі проводити цей понеділок разом з Люкс FM і улюбленими хітами, які вже за коротку паузу.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: Допоки ми є, країна живе.
13: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух,
13: країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
15: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
16: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
15: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
16: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Хочеш хіти? Є.
18: Улюблена ранкова шоу.
17: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Тренд-патруль на Люкс-ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс-ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс-ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво!
1: Тренд-патруль на Люкс-ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І тримаємося, друзі. Проводимо цей понеділок разом з Lux FM. Ми поряд з вами, попри все. І ми хочемо підтримати і покращити ваш настрій, друзі, і зробити так, щоб ви трохи відпочили, і щоб відпочила наша з вами ще й менталочка. Бо, і знаєте, теж потрібен відпочинок. І, власне, для цього ми хочемо, друзі, оплатити ваш відпочинок і вашу відпустку. І як це ми хочемо зробити? Якщо раптом ви забули, то саме для цього ми запустили нашу акцію на Lux FM «Люксова відпустка». І в межах неї щобудня вранці і ввечері в ефірі Lux FM ми розіграємо 5 тисяч гривень на ваш такий невеликий відпочинок, на вашу відпустку, на пікнік, на те, що покращує вам настрій. А от щоп'ятниці ввечері можна в нас взагалі виграти неймовірну суму – цілих 50 тисяч гривень на ту саму ідеальну люксову відпустку. І виграти насправді дуже і дуже просто. Щоб взяти участь, то потрібно зареєструвати у додатку Lux FM на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, власне, все, виграти ці гроші і влаштувати собі гарний відпочинок. І, між іншим, що важливо, акція наша діє до 10 липня, тому встигніть взяти участь і влаштуйте собі і своїй, знаєте, останній нервовій клітині такий необхідний нам відпочинок. Тому знаєте, що робити, куди заходити, в який додаток Lux FM, як реєструватися. Ну, а я поки вам розкажу ще про погоду на сьогодні.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, нам з вами обіцяють сьогодні хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливі місцями короткочасний дощ. Єдине, де в нас без опадів, це на сході. При цьому на сході в нас обіцяють нам в день плюс 26 градусів, також максимум плюс 26 у нас в центрі країни. На півдні очікуємо від 24 до місцями 28 тепла, на півночі максимум плюс 20 градусів і на заході від 19 до 23 з позначкою плюс. У столиці ж до кінця дня обіцяють також нам хмарну з проясненнями погоду і може в нас ще протягом дня покапати трошечки дощик. На термометрах в нас просто зараз плюс 21, максимум очікуємо з вами сьогодні 23 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Lux FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову?

0: Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Працюємо з вами, тримаємося попри все. І, друзі, йдемо до однієї дуже такої важливої події, на яку чекаються багато людей, зокрема, багато чоловіків, хлопців. Це вихід гри GTA 6. От, я думаю, що ви чули про це популярна гра. Я сама, якщо чесно, грала в неї колись. І от... вийде, власне, GTA 6 в листопаді 19-го числа, і люди прям тримають кулачки вже, щоб вона скоріше вийшла, бо вона мала вийти ще минулого року, тому якби, ну, ажіотаж страшний навколо GTA 6. І, щоб ви розуміли, деякі так сильно чекають на гру, готуються, і навіть один геймер склав для своєї дружини офіційний контракт, щоб вона йому не заважала грати. Отак. Коротше, що він придумав? Що, власне, є у цьому контракті? Згідно з ним, з 19 по 29 листопада чоловік має право проводити за грою стільки часу, скільки захоче. Дружині в цей період не можна закривати телевізор під час місії, коли він грає, ну, закривати собою мається на увазі, відволікати якось там, ходити перед екраном і говорити фрази, якщо чоловік провалить завдання, по типу «Це ж просто гра», або «Ти ще не награвся», або «Іншим разом вийде», «Пішли далі робити якісь там домашні справи». Оце все говорити дружині заборонено. І ще також поцілунки, обійми і будь-які інші її прохання теж доведеться відкласти до завершення місії до 29 листопада. Але в контракті є компроміс. Якщо дружина оплатить гру або внесе щонайменше $55 на GTA 6, то вона зможе видалити будь-який пункт із списку заборон. Отака от власна історія, отакі контракти. І бачите, на що тільки не готові геймери заради отої гри. Тому, я так розумію, GTA 6 стане тестом не тільки для комп'ютерів, а ще й для шлюбів. Тому подивимось на це все у листопаді, а поки погнали до хітів на Lux FM, які в нас вже за кілька хвилин.
1: Реклама.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, Державна реєстрація банків, банківська ліцензія НГУ 0225-2014.
9: OTP-банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
13: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
14: Пропозиція діє з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №22.05.2011 року.
15: Детальніше на епіцентр.ю.
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
17: Допоки ми є, країна живе.
18: Кохає, працює, будує нове.
17: Допоки ми разом тримаємо рух,
18: країна тримає ритм.
19: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
18: Просто заправся на «Укрнафта».
19: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Що? щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Хочеш хіти?
9: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
1: Рок, джаз, денс?
9: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама.
20: Ти слухаєш?
21: Ти слухаєш?
20: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
2: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди розквітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку, про свої розповідати і розповідати.
2: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще і станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії. Поясню. Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують цінності людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво, цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Ось Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Свою шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
2: Зараз.

0: та iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Тренд патруль на Люкс FM з Явою Коршик та Танею Лі.
3: Друзі, всім привіт! Це «Тренд-патруль» на «Люксофам» починається. І тут ми, ваша улюблена парочка Твікс, інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
4: І улюблена наша і ваша ведуча Таня Лі.
3: Так, дівчата, тримайтеся. Здається, зумери офіційно перетворилися на бабусь та дідусів. В соцмережах шаленіє зараз новий тренд під назвою «Sleep Maxine». Молодь масово забила на нічні тусовки. Ну, в Україні це зрозуміло, чому. І зробила сон своїм головним люксом. Вони купують спеціальні пластирі на рот, про що я вперше чую. Пластир на ротик, щоб дихати суто носом. П'ють магнієві коктейлі для сонної дівчинки. І завішують спальні шторами блекаут. Ну, це тут я з вами. Що це таке? Здоровий б'юті-детокс, чи ми просто старіємо в реальному часі і втрачаємо свою молодість?
4: Я аплодую, на жаль, не стоячи з уморем, тому що нарешті дійшло до молодого покоління, що сон – це найкраща косметика ever. І це секрет довголіття. Я насправді дуже здивована, тому що навіть я такий зеленіал, я не зумер і не міленіал, я народилася в 2000-ні і застала і ті часи. Але все ж таки в мене був період.
3: Ну ти зумер з таким бекграундом міленіала, я б сказала.
4: Так, так, так. І в мене був період там, де сон було абсолютно неважливо щось. Ти міг тусити до ранку, потім піти на пари, потім піти працювати. І отак в такому постійно
3: шаленому
4: ритмі, так. Але мені дуже подобається цей тренд. Я бачу, як нове покоління турбується за свій сон, купують гаджети, купують масочки. І це насправді так круто. Але мене
3: сподіваються, що масочка за 40 гривень з Єви врятує наш зовнішній вигляд.
4: Це ми сподіваємось. А вони превентивно діють на майбутнє. Але мене, знаєш, що лякає? Що коли ти зустрічаєш з цим поколінням вживу, вони більш душні, ніж ми. Вони настільки душні, що хочеться відкрити
3: форточку. А ми більш душні, ніж наші батьки.
4: Да?
3: Да. Євочка, ну це так нудно для молоді, мені здається. Замість того, щоб вдягнути сукню якусь красиву на бретельках, піти в бар, з кимось познайомитися, потусити з подружками, потанцювати десь, вони просто заклеюють рот скотчем, п'ють свій нудний магній і лягають спати о 9 вечора. Не знаю, я би не хотіла, якби зараз я повернулася в свою ось таку студентську молодість, то я би ніколи не відмовилася від того, що я мала в свої роки, і не проміняла би це на якісь патчі для сну.
4: А ти пам'ятаєш, скільки сил було в ті роки?
3: Да,
4: от
3: так.
4: Зараз стільки сил немає.
3: От дайте мені, міленіалу, справжньому, ці патчі, зумери. Оголошення. Здавайте всі свої патчі, всі свої пігулки для сну, штори, блекаути і що ви там ще п'єте, Тані Лі. Я прийму в дар, а вам я бажаю класно потусити вашу молодість.
4: А взагалі спонтанність і сенсі під очима вже давно вийшли з моди. Сон – це нова розкіш, Танюша. І якщо тренди змушують молодь дбати про здоров'я, а не про тусовки, це перемога.
3: Я за те, щоб в усьому був баланс, насправді. Да, інвестувати в сон – це дуже круто, але перетворювати спальню на стерильну лабораторію чисто для сну і тремтіти над кожною хвилинкою, яку ти можеш витратити кудись на задоволення – це теж вже перебор. Життя одне. Найкращі моменти в нашому житті, мені здається, стаються випадково або так спонтанно. Тому давайте все-таки додамо трохи спонтанності в своє життя і будемо насолоджуватися кожним моментом.
1: Тренд-патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Так, друзі, знаєте, у кожного з нас є інтуїція, так? Оце от відчуття, що, не знаю, там, не треба було того робити, не треба було писати колишньому там. Але ми все одно робимо, все одно пишемо, інтуїцію не слухаємо. Дівчата точно мене зрозуміють. Але, дивіться, у когось інтуїція сильніша, у когось не така прям явна. І астрологи розповіли, які три знаки зодіаку мають найсильнішу інтуїцію, і вони реально відчуваються прямо все, що варто робити, що не варто, куди варто їхати, куди не варто. Значить, дивіться, перші це водолії. Це один із найбільш інтуїтивних знаків зодіаку. Прямо може передбачати майбутнє завдяки цьому ще й вмінню аналізувати і відчувати. Другі це леви. Також мають класну інтуїцію і ці знаки використовують свою інтуїцію для прийняття рішень дуже часто. І стрільці також мають гарну інтуїцію від природи і з першого погляду розуміють, яка перед ними людина. Отак от. Але я щось не розумію, де в цьому переліку риби, тому що в риб теж неймовірна інтуїція. Я як риба це підтверджую. І зі мною інтуїція завжди. Вона постійно мені щось говорить, щось підказує. І вона реально права. От знаєте, я вчора ввечері в магазині стояла біля цього прилавку з чіпсами, і інтуїція мені каже: не бери, Кать, не треба, ти пошкодуєш, ну ці джинси не застібнеш завтра. Ну, але, власне, хто я така, щоб слухати свою інтуїцію? Але не будьте мною і слухайте свою інтуїцію. І слухаємо, що нам ще синоптики кажуть про погоду на сьогодні.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють до кінця дня хмарно з проясненнями погоду в Україні і майже скрізь можливі короткочасні дощі, тільки на сході. У нас сьогодні без опадів і на сході в нас максимум плюс 26, в центрі також плюс 26 обіцяють нам, на півдні від 24 до 28 тепла, на півночі максимум плюс 20 і на заході від 19 до 23 вище нуля. У столиці нам до кінця дня прогнозують синоптики також мінливу хмарність і можливі місцями короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 21, а ввечері обіцяють нам з вами плюс 20 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, познайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг. RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U. Морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.

0: голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. І, до речі, друзі, в нас ж зараз з вами триває чемпіонат світу з футболу, так? До 19 липня він буде. І фінальний турнір, він вперше в історії прийматимуть одразу три країни, там США, Мексика і Канада. Ну і, власне, футбольні вболівальники зараз наповну просто в цьому чемпіонаті. Деякі прям поїхали на матчі. А коли їдеш на матч, то, ну, без пригод ніяк, правильно? Правильно. І розкажу вам смішну історію, яка трапилася з англійським вболівальником, як він зник, коли поїхав дивитися на матчі, і де його знайшли. Значить, цей вболівальник летів із Великої Британії до Бостона, але під час пересадки в Барселоні загубив свій телефон і квитки. От. Ну і замість того, щоб повертатися додому, він вирішив, та на що це треба, і почав подорожувати місцевими барами у Барселоні і дивитися там футбол. І, власне, нікому про це не сказав зі своїх рідних. І врешті родина оголосила чоловіка в розшук, почали його шукати і поліція, і навіть Інтерпол, і знайшли його у барах Італії. Ну, точніше, в одному з готелів в Італії також, якби там і у барах він там теж був і ходив дивитися футбол, в принципі, якби скрізь. От таким чином його і знайшли. І більше того, коли його знайшли, йому сказали, що його шукають, він спокійно зв'язався з рідними, сказав, що з ним все окей, і продовжив свою подорож. Отак. Але це дуже по-фанатськи, знаєте, загубити телефон, квитки, здоровий глузд, але не пропустити жодного матчу. І знаєте, після таких історій фраза «пішов дивитися футбол» звучить як якась офіційна причина для міжнародного розшуку. Тому раптом що? Ми з вами в курсі, до чого може призвести футбол. А поки погнали до хітів на Люкс ФМ, вони вже чекають і будуть за коротку паузу.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
12: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
11: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблена радкова шоу?
16: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
0: Також є.
6: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку.
5: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
13: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: 0 на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Оце от похолодання, і синоптики розповіли, чого нам чекати в липні, і вони кажуть, що це похолодання, воно ненадовго. Дивіться, найближчими днями кажуть, що температура в Україні в деяких регіонах, і переважно вночі, впаде до 12 тепла. Обіцяють нам з вами і дощі, і вітри сильні, але у другій половині липня повернеться спека в Україну, і кажуть, що місцями прям буде навіть спекотніше, ніж було. Тому, якби, поки насолоджуємося, друзі, прохолодою, дощами, бо будемо сумувати. І вже скоро кондиціонер знову стане найулюбленішим членом родини. І знову повернеться той момент, коли, знаєте, навіть тінь буде шукати іншу тінь, бо занадто спекотно на вулиці. Ну, а тому поки все ж таки насолоджуємося цим вітром і цим, оскільки у нас зараз, зараз у нас плюс 21 прекрасні на термометрах. А от що буде в нас з погодою завтра, зараз вам розкажу. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють, друзі, знову короткочасні невеликі дощі на півночі країни, заході і частково в центрі. І переважно хмарно з невеликим проясненням погоду. А от на півдні і сході обіцяють нам все ж таки переважно сонячно і без опадів. Тільки в Одесі може трошечки подощити. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 20 до 22 тепла. В центрі і на півдні очікуємо з вами 25-29 з позначкою плюс. На сході максимум плюс 26 і на заході від 21 до 24 тепла. У Києві нам на завтра прогнозують також переважно хмарну погоду з можливим проясненням і короткочасними дощами, а в день максимум плюс 22 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість.

0: читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

Кіс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І вдалого вам понеділка. Проводимо його з вами попри все продуктивно, наскільки можемо. І тримаємося з вами разом. Lux FM з вами поряд попри все. І, друзі, ми хочемо вас і підтримати, і покращити ваш настрій в цей понеділок. І для цього ми хочемо зробити вам дещо приємне і оплатити ваш відпочинок. І немає ніякого жарту чи підвоху у цьому всьому, тому що, як ви пам'ятаєте, у нас до 10 липня в ефірі Lux FM триває наша акція крутезна «Люксова відпустка». І в межах неї щобудня вранці і ввечері в прямому ефірі Lux FM ми розіграємо 5 тисяч гривень на ваш відпочинок, на ваш літній пікнік, на те, що покращує вам настрій. А щоп'ятниці ввечері можна взагалі виграти неймовірну суму, цілих 50 тисяч гривень на ту саму ідеальну люксову відпустку. І от в мене для вас є якраз таки новина. Вже зараз будемо з вами розігрувати ці 5 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. І треба що робити, щоб взяти участь? Реєструватися, звісно. Тому просто зараз реєструйтеся у додатку Lux FM на акцію «Люксова відпустка» і будемо з вами проводити нашу акцію буквально за коротеньку паузу. Тому зараз давайте швиденько реєструємось.
1: Реклама.
2: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола! Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив! Бо я чіпси Лейс купив! Акційний код із пачки вів! Бо я чіпси Лейс купив! В розіграші переміг! Бо я чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Який кондиціонер поставили в офіс?
10: Cooper & Hunter.
9: Чому його?
10: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: А хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Ну що, друзі, як і обіцяли, в нас акція «Люксова відпустка», в межах якої ми розігруємо щобудня для вас гроші для вашого відпочинку, для вашого літнього пікніка, відпусточки. І от якраз зараз буде можливість виграти 5 тисяч гривень. І буде можливість така виграти в нас у Євгенії. Жень, привіт!
2: Добрий вечір.
1: Так, Жень, дивись, я зараз тобі швиденько нагадаю наші всі правила. Все супер просто. Я тобі назву літеру, і тобі потрібно на цю літеру назвати мені 5 слів іменників, пов'язаних з літньою відпусткою. Наприклад, там літера М – море, так? І за кожне слово – 1 000 гривень. На все про все в тебе буде 20 секунд. В нас... Я зараз включу нам відлік, буде 3, 2, 1, і почнеться цей відлік в 20 секунд, і тобі треба буде назвати ті 5 слів. Тож, ти готова?
2: Думаю, так. Да.
1: Так, ну що, я тримаю за тебе кулачки, починаємо. Літера твоя L.
2: Літо.
1: Чекай, чекай.
2: Ластівка, любов.
1: Давай, давай. На чому можна кудись той воп пересуватися?
2: Лайнер, ліфчик, господи.
1: Давай, давай. А що літає, але не в нас зараз?
2: Що літає, ластівка?
1: Не в нас зараз. Давай, я тобі даю цей шанс. Ти мой. В нас просто зараз не можна на цьому.
2: Велика.
1: На цьому, чекай, на цьому у нас не можна політати. Давай, прямий такий натяк.
2: Божечки.
1: Ну, давай, давай, в тебе вірю. Ну що в нас зараз? Ми так сумуємо за цими можливостями швиденько кудись дістатися.
2: Літак.
1: Да, дивися, я тобі зарахую це слово літак. Врешті-решт у нас такий день, що, ну, якби все розуміємо. Тож, погнали, тепер давай перевіряти, що ти нам сказала. Літо. Літо зараховую. Ластівка. Давай поки під питанням поставимо. Любов, я зарахую, тому що це літні романи і все інше. Лайнер теж підходить. Лівчик, ну, я вибачаюсь, лівчик у нас скрізь і взимку, і влітку, і все інше. Так, і літак, так? Значить, і літак зарахуємо. Раз, два, три, чотири. Ну, давай я тобі зарахую ластівку. Бо що, бо це понеділок. Я тебе вітаю, Жень, 5 тисяч гривень забираєш. Вони твої, щоб ти видихнула, відпочила. І влаштувала собі пікнік і порадувала себе хоча б трошечки. Залишайся на зв'язку, тобі розкажу. Так, я тобі розкажу, як отримаєш свої 5 тисяч гривень. А, друзі, вам хочу сказати, що в нас попереду ще вечірній розіграш 5 тисяч гривень. Нашій акції «Люксова відпустка», тому не пропускаємо, будемо, як Женя, вигравати собі на розгрузку і на нашу менталочку, як то кажуть.
0: «Люкс.ФМ» подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку «Люкс.ФМ» і чекай дзвінка ведучих. «Люксова відпустка». Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось, та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
0: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди квітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати. Про кішку, про свої розповідати і розповідати.
0: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще й станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
0: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії.
0: Поясню.
1: Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують цінності людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво, цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
0: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
0: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Ось Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
0: Що таке?
1: Цю шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
0: Зараза.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво.
1: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. До речі, друзі, я тут наткнулася в цей понеділок на цікаве відкриття про возіїв. Була так приємно вражена. На чому краще їздити, вони кажуть. Наші вчені на механіці чи на автоматі. Власне, про коробку передач йде мова, як ви зрозуміли. І от що кажуть вчені? Що краще їздити, друзі, на механіці, принаймні для нашого мозку. Значить, японці з'ясували, що саме керування авто з механічною коробкою передач, воно більш сильніше так активізує ділянки мозку, які відповідають у нас за увагу, за пам'ять і за прийняття рішень. І поки водій одночасно витискає щеплення, переключає коробку передач, дає той газ, ще й керує тим авто, ну коротше, це додаткове навантаження для нашого мозку, і таким чином воно, це навантаження допомагає тримати мозок в тонусі. А от на коробці автомат такого ефекту дослідники не помітили. От те, якби, ну, така от історія. Я вам, слідники, не помітили. От те, якби, ну, така от історія. Я вам скажу,

0: 2 секунди ти маєш вирішити, об'їжджати, гальмувати чи прийняти цю свою долю. Отак, власне, і тренуємо наш мозок. Так, ну і давайте про погоду вам ще розкажу, що вона нам підготувала на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами на півночі, заході і частково в центрі країни хмарну погоду і дощі, а от на півдні країни і сході у нас переважно без опадів, тільки в Одесі може подощити, і сонячна погода. Температура повітря в нас в центрі і на півдні буде коливатися від 25 до 29 тепла, на півночі очікуємо максимум плюс 22, на сході 24-26 вище нуля і на заході 21-24 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики хмарну переважну погоду з можливим проясненням і короткочасні дощі також обіцяють, а в день від 20 до 22 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного передатування позначення без інструкції та продукти.
7: OTP-банк реклама. Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
3: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми проводимо разом з вами далі цей понеділок. Хай він буде у вас успішним, попри все. Ну і друзі, знаєте, зараз у нас ж у світі триває чемпіонат світу по футболу, так? І британська фірма дала вихідний через, власне, пізній футбол, який був на цьому чемпіонаті світу. Тож, що там за історія склалася і що ще цікавого відбулося, у хороших новинах розкажу вам вже за кілька хвилин.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, це хороші новини. З вами Катя Стежко. І розкажу вам про те, що в мережі набирає популярності чорний лимонад. Арнольд Шварценеггер став весільним церемонімейстром, а британська фірма дала вихідний через пізній футбол чемпіонату світу. Спершу про оригінальний лимонад, від якого починає фанатіти увесь насправді інтернет. І фішка літнього напою у тому, що він чорний. Лимонад, він виглядає максимально інстаграмно. От такий от колір, він з'являється завдяки неочікуваному інгредієнту. І ви не повірите, але це всього-навсього активоване вугілля. При цьому на смак лимонаду це активоване вугілля взагалі ніяк не впливає. Фанати коктейлю кажуть, що він круто очищає організм, покращує колір шкіри і рятує від здуття після смачного пікніка. І рецепт простіше простого. Насправді беремо сік половинки лимона або лайма, склянку мінералки чи кокосової води і половину чайної ложки подрібненого вугілля. Усе ретельно перемішати і модний тонік, якби все, готовий. Але важливий нюанс – вугілля – це абсорбент, воно може поглинати дію ліків, тож якщо приймаєте якісь вітаміни чи таблетки, робіть паузу мінімум у 2 години. Тим часом легендарний Арнольд Шварценеггер приміряв на себе абсолютно нове амплуа і став ведучим весільної церемонії. Актор особисто розписав режисера та його кохану у Будапешті, де вони разом знімають новий комедійний бойовик. Тамадою Залізний Арні відчув себе в класній локації посеред історичного рибацького бастіону з видом на угорську столицю і, звичайно, відіграв свою роль на 1000000%. До речі, саме у Будапешті зараз найбільший шанс зустріти Шварценеггера, адже він вже кілька тижнів поспіль ганяє на велосипеді біля Будайської фортеці, качається у місцевих залах і фоткається з перехожими. Тому раптом у вас є хтось у Будапешті, передайте їм, щоб фоточку з Арнольдом Шварценеггером скинули. І наостанок про солідарність футбольних фанатів. Одна веб-дизайн-компанія з Манчестера одразу стала найбажанішим місцем роботи для усіх шанувальників футболу. А все тому, що цей понеділок, 6 липня, у компанії оголосили офіційним вихідним. І причина реально геніальна. Цієї ночі національна збірна Англії грала проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026. І матч починався о 1-й ночі за британським часом, тож фанати точно не виспляться, а враховуючи той факт, що Англія цієї ночі виграла, то святкування точно затягнулося до ранку. І тому компанія вирішила, що таке буває не щодня, і бізнес має бути гнучким. Більше того, шеф натякнув, що якщо Англія пройде далі і їй ставитимуть пізні матчі, то вихідні можуть повторитися. І я вважаю, що треба наслідувати цей прекрасний план.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас 16, вже 14, і скоро робочий день закінчиться. Будемо з вами відпочивати. І розкажу вам найкращі види відпочинку, друзі, аби відновитися і відновити свої сили, що нам сьогодні точно необхідно. Тож, дивіться, перше, що нам радять, це, звісно, тепла вода, тепла ванна. Один із найпростіших способів розслабитися. Але, в принципі, підійде і контрастний душ. Кілька циклів теплої і прохолодної води, вони прям активізують кровообіг, дають відчуття свіжості і допоможуть швидше прийти до тями. Далі радяться дихальні вправи нам, це найпростіше, в принципі, також. І така от проста схема – це зробити вдих повільний через ніс на рахунок 4, потім пауза 7 секунд і повільний видих через рот на рахунок 8. Третій спосіб, щоб відпочити, радять нам ввечері відкласти телефон хоча б на кілька годин і натомість почитати книгу, послухати спокійну музику або просто, наприклад, побути в тиші. Також класно допомагає відновитися масаж, навіть самомасаж там шиї, плечей, голови знімає напругу, плюс творчі заняття, такі як малювання, музика, рукоділля тощо, і ведення щоденника, тобто записати свої думки, щоб викинути з голови все зайве і всю тривожність, яка є. Ну і на завершення – повноцінний якісний сон. Це, в принципі, основа перезавантаження. От. Тому, друзі, прийшли сьогодні ввечері додому після роботи, прийняли душ чи ванну, почитали, подихали, помалювали, зробили самомасаж чи виписали там свої думки і тривоги і швиденько спати. А можна, власне, і без всіх тих прелюдій одразу швиденько спати, щоб точно відновити свої сили на завтра, на вівторок. Ну, а поки погнали з вами далі проводити ще цей понеділок з улюбленими хітами на Люкс FM, які вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама.
8: Фон просто...

Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

А далі цей понеділок, друзі, залучаємо успіх попри все. І, до речі, друзі, не забуваємо, що в нас триває ретроградний Меркурій, тому якщо щось йде не за планом, то не сваримо себе, не треба злитися, а треба просто прийняти. Ну, Меркурій, так, Меркурій. І, до речі, я тут побачила, який день липня у зв'язку з цим ретроградним Меркурієм готує нам сюрпризи і зміни. Дивіться, 4 липня, це субота, яка у нас була, це був час перевірки на міцність, і ми її пройшли. Тепер попереду в нас 12 липня, це буде час прощання з ілюзіями. І з цього дня, і фактично до завершення ретроградного Меркурія, можуть вилізти на поверхню якісь приховані таємниці, самообман, або ви знімете рожеві окуляри і побачите, хто є хто і що є що. І крім того, що вам відкриється правда, з 12 липня чудовий час для творчості, для духовних практик і психоаналізу. Ну а 23 липня завершується ось той ретроградний Меркурій, і все стане на свої місця. Тому, друзі, до 23 липня чекати недовго, тому тримаємося і чекаємо, а поки списуємо все на ретроградний Меркурій. Ну і давайте про погоду ще розкажу, що обіцяють нам синоптики на завтра. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами короткочасні дощі на півночі країни, заході і частково в центрі. А на сході і півдні в нас переважно без опадів і сонячна погода. Єдине, що в Одесі може трошечки також подощити. Температура повітря в нас на сході буде коливатися від 24 до 26 тепла. В центрі і на півдні очікуємо 25-29 вище нуля, на півночі максимум плюс 22 і на заході 21-24 тепла. У Києві нам прогнозують на завтра хмарну з проясненнями погоду і можливий короткочасний дощ, а в день максимум до плюс 22 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Які ми можемо це робити. І для цього у нас з вами є, і попереду чекають, власне, хороші новини. І, знаєте, я іноді розумію, навіть у свої 25 плюс років, що дуже важливо вірити у дива, навіть коли ти, можливо, занадто доросла до цього. І, власне, зараз з'явилася така новина, яка реально змушує повірити у дива. Значить, у Лас-Вегасі чоловік зірвав просто шалений джекпот. Як він то зробив, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, час хороших новин в нас на Люкс FM. З вами Катя Стешкова. На 17.01 і погнали, про що вам зараз розкажу. Готуйтеся. По-перше, у Лас-Вегасі чоловік зірвав шалений джекпот. По-друге, журналісти склали рейтинг найкращих пісень Мадонни. І по-третє, у Японії продають дуже незвичайне морозиво, щоб ви розуміли, з устрицями. Угу. Тож, спершу про неймовірну удачу. У Лас-Вегасі нещодавно сталася історія на мільйон, а може навіть і не на один мільйон. Один хлопець на ім'я Ентоні чекав на свій рейс, і в його у кишені завалялося всього $10. Замість того, щоб банально взяти стаканчик лате, він вирішив кинути ці бакси в ігровий автомат колесу фортуни, і виявилося не дарма. Адже, уявіть собі, цей автомат видав йому джекпот у $3.3 мільйона. Адміністрація аеропорту після цього вже жартує, що це найкращий спосіб провести нудну пересадку, але найкрутіше інше. Адже у штаті Невада взагалі немає податку на виграш в азартних іграх, і тому Ентоні забере свій куш до останнього цента. До речі, цей аеропорт – це справжнє магічне місце, і минулого року інший щасливчик підняв там $1.8 мільйонів, витративши всього $5. От тому таки є магічні місця на планеті. Тим часом королева поп-музики офіційно повернулася, адже нещодавно Мадонна випустила свій 15-й альбом «Confessions 2», який критики назвали найкращим за останні 20 років. Власне, на честь такого гучного камбеку журналісти видання «The Independent» переслухали майже 300 пісень поп-діви і склали рейтинг 45 найкращих за всю її 45-річну кар'єру. Тож, третє місце посів хіт, диско-хіт 2005 року «Hung Up» за відсилкою на гурт «Абба». Кліп має близько 600 мільйонів переглядів, а сама композиція зібрала понад 700 мільйонів прослуховувань на Spotify. На другому місці трек «Ray of Light». Видання називає цей трек поєднанням електроніки, року та acid house. А от абсолютне золото і корона дісталися гімну гламуру і неофіційному саундтреку до фільму «Диявол носить Прада» треку під назвою «Vogue» 1990 року. Ось так. Тому якраз можна, до речі, переслухати ці всі треки. Чом би і ні? Ну, а раптом вам мало експериментів у житті, то в Японії вигадали дуже незвичайний десерт. Там зіркою літнього меню стало морозиво з устрицями. Значить, у ріжок наливають м'якеньке солодке морозиво, зверху викладають свіжі устриці, щойно виловлені з затоки, і щедро поливають це все спеціальним соєвим соусом. Спочатку люди у коментарях думали, що це жарти нейромереж, але насправді ні. І черги за цим дивним смаколиком стоять реально величезні. Ті, хто ризикнув, до речі, спробувати, кажуть, що це поєднання солодкої ніжності, свіжого смаку устриць і солонуватих ноток соусу створює незабутні гастрономічні відчуття. І, до речі, коштує такий експеримент майже $4. До речі, абсолютно недорого. От тому раптом що, знаєте, можна спробувати.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

XFM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку XFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це йде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас 17.13. Ми наближаємося з вами поступово до завершення робочого дня. І треба себе чимось потішити, так, порадувати в цей понеділок. І ми на Люкс FM хочемо вас потішити, порадували. І для цього запустили нашу акцію «Люксова відпустка», в межах якої щодня вранці і ввечері, як ви знаєте, в прямому ефірі Люкс FM, розіграємо 5000 гривень на ваш відпочинок, на ваш літній пікнік, на те, що покраще вам настрій. А ввечері щоп'ятниці ми взагалі ви можете взяти участь і виграти в нас колосальну суму в 50 тисяч гривень на ідеальну люксову відпустку. Але це буде в п'ятницю, а зараз будемо з вами розігрувати 5 тисяч гривень. І от якщо хочете взяти, друзі, участь у нашій акції «Люксова відпустка», то реєструйтеся просто зараз у додатку «Люкс FM» мобільному на акцію «Люксова відпустка». І будемо з вами грати вже буквально за коротеньку паузу.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Все в це те! Всі в це те!
5: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
7: Детальніше на епіцентр.ua.
8: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Ну що, прийшов цей момент, наша улюблена акція «Люксова відпустка», в межах якої ми розіграємо для вас гроші для вашого відпочинку, для вашого літнього пікніку, для відпусточки. І, власне, зараз буде можливість нас виграти 5 тисяч гривень, і змагатися за ці гроші буде в нас Олеся. Олесь, привіт!
2: Привіт.
1: Так, Олесь, дивись, я тобі зараз нагадаю наші правила. Все супер просто. Я тобі назву літеру, і тобі потрібно буде на цю літеру назвати мені 5 слів іменників, пов'язаних з літньою відпусткою, з літнім відпочинком. Так? Там умовно, я от наводила там приклади, там М-море, да, там С-сонце, умовно кажучи, так? І кожне слово – це 1000 гривень. На все про все в тебе буде 20 секунд. За 20 секунд маєш назвати мені 5 слів. Тож, ти готова?
2: Угу.
1: Тоді починаємо. Дивись, зараз я включу нам відлік 3-2-1, і після 3-2-1 будеш казати. Твоя літера П. Погнали.
3: 3-2-1.
1: Дай.
2: Пляж.
1: Так.
2: Пікнік.
1: Так.
2: Путівка.
1: Так.
2: Парасолька.
1: Так.
2: Прогулянка.
1: Так.
2: Плавання.
1: Так. Боже, ти вже назвала пляж, пікнік, путівка, парасолька, прогулянка, пляшка.
2: Подорож.
1: Подорож. Слухай, я навіть не буду нічого тут рахувати, що вважається, що ні, тому що тут, по-моєму, все підходить прекрасно під літню відпустку. Твої 5 тисяч гривень ти їх отримаєш, я тебе вітаю з цим.
2: Дякую.
1: Клас.
2: А можна, знаєте що, я в цю суботу бачила вашого Женю Тишака і Тані в Кирі, в Кирівцях, на Кобилянській. Підійшла до них, і знаєте, ну, нічого не буває просто так.
1: А, от, от, реально, боже, нічого собі, оце, раптом що це все збіг? Яка, знаєш, що кажуть, що збіги не бувають випадкові, але в даному випадку випадкові, ну, але, можливо, десь там не все випадково. Клас, бач, вони тебе зарядили під час цієї зустрічі у Чернівцях, і от, будь ласка, твої 5 тисяч гривень. Клас, ми за тебе дуже раді. Дякуємо тобі, Олесь. Залишайся на зв'язку, я тобі розкажу, як отримаєш виграні, власне, грошенята. А, друзі, ми з вами погнали далі проводити цей вже вечір понеділка.
0: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами короткочасні дощі на півночі країни, заході і частково в центрі. На півдні в нас переважно без опадів, тільки в Одесі може подощити, і на сході в нас також без опадів. Температура повітря на сході буде коливатися від 24 до 26 тепла, в центрі і на півдні 25-29, обіцяють нам з позначкою плюс. На півночі максимум в день до плюс 22 градусів і на заході країни 21-24 тепла. У столиці синоптики нам на завтра прогнозують хмарну переважну погоду з можливим проясненням і короткочасні дощі також, а в день від 20 до 22 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних... Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає...

0: Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, час хороших новин. З вами Катя Сташко. І розкажу вам про те, що психологи пояснили, чому липень місяць здається найкоротшим. Христина Соловій назвала найдорожчу річ у своєму гардеробі, а в Сінгапурі набирає обертів паркур для пенсіонерів. Так, друзі, якщо вам здавалося, що липень зазвичай минає просто зі швидкістю світла і є найкоротшим з усіх літніх місяців, то психологи вирішили нам все розкласти по поличках і кажуть, що на календарі дійсно 31 день, але вся сіль у нашому сприйнятті. Червень приносить багато нових емоцій – це початок відпусток, теплу погоду, довгі вечори та зміну звичного ритму життя. А от у липні новизна поступово зникає. Коли дні стають схожими один на одного, мозок перестає фіксувати стільки деталей, через що здається, ніби час прискорився. Для багатьох липень – найактивніший місяць літа, і графік стає дуже насиченим. Коли людина постійно зайнята, вона менше звертає увагу на перебіг часу, тому місяць минає майже непомітно. Окрім того, яскраві спогади буквально стискають календар, тож коли у короткий проміжок вміщується багато вражень, здається, що все сталося дуже швидко. У липні багато хто вже починає думати про серпень, повернення до роботи чи навчання після відпустки. І таке очікування кінця літа змушує людей відчувати, що час буквально вислизає крізь пальці. І щоб уповільнитися, треба свідомо створювати нові враження. Влаштувати собі новий маршрут прогулянки, зайти в незнайоме кафе, поїхати у коротку подорож чи знайти нове хобі. Все це допомагає мозку запам'ятовувати більше деталей. Через це, до речі, згодом здаватиметься, що місяць був довшим і насиченішим. Українська співачка Христина Соловій звикла витрачати майже всі гроші на творчість, але розсекретила у свіженькому відео, якою була її найдорожча покупка. Тож, за словами артистки, зазвичай вона не розкидується величезними сумами. Вона любить подорожувати, відвідувати смачні заклади, але все ж не вважає себе марнотраткою. Останньою великою покупкою для неї стала квартира у Києві. Але одного разу вона реально витратила чимало на шопінг і при цьому зуміла зекономити. Так, Христина вподобала жакет відомого французького бренду, але домовилася про знижку. І спершу люксовий жакет коштував $5000, але Соловій придбала його за $2600, а це 117 тисяч гривень. Христина зізналася, що прямо сказала в магазині, що вона співачка з України і їй дуже треба цей піджак. Тож їй пішли на зустріч і зробили майже 50% знижки. А наостанок про те, що життя на пенсії може бути цікавішим за юнацькі роки. Уявіть собі, у Сінгапурі почав набирати популярності тренд на паркур. Причому не серед молоді, а саме серед літніх людей. Так, місцевий тренер розробив спеціальні тренування, засновані на принципах паркуру. Щоранку замість посиденьок на лавочках місцеві бабусі та дідусі у кросівках і спортивках збираються у дворах, розминають м'язи і починають стрибати через бетонні бордюри, видиратися на парапети і перелітати через металеві паркани. Тренер каже, що все почалося з розмови в кав'ярні, і тепер у нього запис з пенсіонерів на місяць вперед. Самі супербабусі та дідусі у дикому захваті кажуть, що стали спортивнішими і не відчувають старості. Одне 90-хвилинне заняття коштує $35, це приблизно $26.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: їсти, і салатик.
3: Їсти, о, це іде.
2: Котлетка,
1: їсти, пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, ми з вами вже вриваємося у вечір понеділка. Скоро будемо відпочивати, а може вже хтось відпочиває. Але точно будемо ще сьогодні висипатися хоча б трошечки і цілуватися. І це не моя примха, це насправді корисно. І 6 липня для цього створено, бо сьогодні всесвітній день поцілунку. І це насправді те, що треба після безсонної ночі. Тому що поцілунки, вони і знімають стрес, і покращують настрій, а ще й спалюють калорії і зміцнюють імунітет. І, власне, скільки треба цілуватися щодня для максимальної користі для нашого здоров'я. Значить, фахівці радять цілуватися щонайменше 4 рази на день по 20 секунд. Цього часу насправді достатньо для того, щоб знизити гормон стресу і почати виробляти якомога більше гормону радості. Хоча деякі дослідники кажуть, що цілуватися треба не 4 рази на день, а до 15 разів, і тоді імунітет буде дуже міцний. Єдине питання – де взяти людину, яка погодиться на 15 поцілунків щодня без оформлення трудового договору. Але як би там не було, ми знаємо з вами, що сьогодні робити. І вриваємося у вечір понеділка з Lux FM далі. Я, Катя Сташко, бажаю вам приємного, спокійного і тихого вечора. Відпочиньте, наберіться сил і робимо це разом з Lux FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
13: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ
14: 22-5-10-11. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
16: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережах, епіцентр та нова лінія.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: А хотів лише стіну підфарбувати.
19: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
18: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
19: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
18: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
20: Хочеш хіти?
21: Є. Улюблене радкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
23: І так кожного дня.
21: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
24: Реклама.
21: 24-го каналу.
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і, що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
2: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди квітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку про свої розповідати.
2: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще й станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії. Поясню. Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують ці людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво? Так. Цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Ось Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Цю шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
2: Зараза.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра в Україні обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду і майже скрізь можливі короткочасні дощі. Без опадів тільки на сході країни, частково в центрі і частково на півдні. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 20 до 22 тепла. В центрі очікуємо 25-29 з позначкою плюс, на півдні також максимум до 29 тепла. На сході країни 24-26 вище нуля і на заході від 21 до 24 з позначкою плюс. У столиці нам прогнозують на завтра переважно хмарну погоду, але з можливим проясненням. І також короткочасні дощі можливі протягом дня. А температура повітря максимум підніметься до плюс 22 градусів.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
11: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Shine bright like a diamond. Shine bright.

XFM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку XFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
3: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
2: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.
2: Я твоя.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: OTP-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
13: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
12: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
19: З кайфом я футбол включив!
0: Бо я чіпси Лейс купив!
19: Акційний код із пачки вів!
0: Бо я чіпси Лейс купив!
19: В розіграші переміг!
0: Бо я чіпси Лейс купив!
19: Хочу виграти мільйон!
0: З Лейс смакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
10: Хочеш хіти?
7: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
10: Рок, джаз, денс?
7: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
0: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
7: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
10: Рок, джаз, денс?
7: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан. І що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
2: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі пристрасті і хобі. Люди квітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку, про свої розповідати.
2: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще й станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії. Поясню. Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують цінність людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво? Цікаво. Так. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що так, для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Цю шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
2: Зараз.

0: iPhone. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.

0: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама. Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена радкова шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена радкова шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Липня 2026.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: FM.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що 7 липня в Києві та області оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Наразі відомо про 15 загиблих людей у Києві та 8 людей на Київщині. Ще понад 130 людей постраждало від дій ворога. Серед них діти, рятувальники та поліцейські. Нагадаю, що в ніч на 6 липня Росія випустила 419 повітряних цілей. Нашим силам ППО вдалося збити 363 з них. Основним напрямком удару був Київ, і росіяни вкотре атакували мирні будівлі, залізничну та енергетичну інфраструктуру України. Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН після чергової масованої атаки Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Сибіга. За ніч російські удари забрали життя щонайменше 23 людей. Перед цим 2 липня внаслідок атаки на Київ загинуло щонайменше 31 особа. За словами глави МЗС, ракети «РАЗ-3» були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не є потенційними, адже російські ракети щодня вбивають людей. Водночас міністр оборони Федоров заявив, що країна вже законтрактувала ракети для систем «Петріот», поставки яких почнуться наступного року. Він закликав партнерів передати ракети зі своїх запасів вже зараз, а згодом замінити їх новими за майбутніми контрактами. Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало через російські обстріли, кажуть, це, щоб бізнес міг зосередитися на відновленні. Перевірки не проводитимуться, якщо нерухоме майно знищене або пошкоджено внаслідок бойових дій, розташоване на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Перебуває на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або, ймовірно, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави і виконання міжнародних зобов'язань. Українські власники зможуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запускають дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація буде добровільною і безоплатною. Зробити це можна буде у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту. А першими до системи включатимуть собак, котів і домашніх фреток, тобто тхорів. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин при цьому не обов'язково.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що 7 липня в Києві та області оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Наразі відомо про 15 загиблих людей у Києві та 8 людей на Київщині. Ще понад 130 людей постраждало від дій ворога. Серед них діти, рятувальники та поліцейські. Нагадаю, що в ніч на 6 липня Росія випустила 419 повітряних цілей. Нашим силам ППО вдалося збити 363 з них. Основним напрямком удару був Київ, і росіяни вкотре атакували мирні будівлі, залізничну та енергетичну інфраструктуру України. Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН після чергової масованої атаки Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Сибіга. За ніч російські удари забрали життя щонайменше 23 людей. Перед цим 2 липня внаслідок атаки на Київ загинуло щонайменше 31 особа. За словами глави МЗС, ракети РАС-3 були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не є потенційними, адже російські ракети щодня вбивають людей. Водночас міністр оборони Федоров заявив, що Україна вже законтрактувала ракети для систем «Петріот», поставки яких почнуться наступного року. Він закликав партнерів передати ракети зі своїх запасів вже зараз, а згодом замінити їх новими за майбутніми контрактами. Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало через російські обстріли, кажучи це, щоб бізнес міг зосередитися на відновленні. Перевірки не проводитимуться, якщо нерухоме майно знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Перебуває на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або, ймовірно, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави і виконання міжнародних зобов'язань. Українські власники зможуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запускають дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація буде добровільною і безоплатною. Зробити це можна буде у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту. А першими до системи включатимуть собак, котів і домашніх фреток, тобто тхорів. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин при цьому не обов'язково.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

0: FM.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоївани. Почну з того, що 7 липня у Києві та області оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Наразі відомо про 15 загиблих людей у Києві та 8 людей на Київщині. Ще понад 130 людей постраждало від дій ворога. Серед них діти, рятувальники та поліцейські. Нагадаю, що в ніч на 6 липня Росія випустила 419 повітряних цілей. Нашим силам ППО вдалося збити 363 з них. Основним напрямком удару був Київ. Росіяни вкотре атакували мирні будівлі, залізничну та енергетичну інфраструктуру. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювала і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлені рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Розвідка США допомагає Україні прокладати маршрути для дронів і обходити російську ППО під час ударів по нафтопереробних заводах. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на неназваних українських чиновників. Нагадаю, що від початку 2026 року російські НПЗ були під ударом щонайменше 194 рази. Це у 11 разів більше, ніж за той самий період попереднього року. Дані від Міністерства оборони Росії свідчать, що за перші 6 місяців 2026-го над територією Росії та окупованими українськими територіями нібито перехопили майже 64 тисячі безпілотників.